Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: And why on 100.5?
3: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
4: Još jedan.
5: Još jedan. 3, 4
4: sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen, bez 10 sedela.
7: Šta?

Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend, volim bend na radio studentu ja, volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Taj zakon omogućit će jedinicama lokalne samouprave da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Odluka se temelji na rezultatima koji pokazuju da je Hrvatska iznad EU prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića. Osim toga, zakonom se zabranjuje prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina, što je prošlog tjedna zatražio i Klub zastupnika SDP-a. Trgovac će izmjenama ovog zakona dobiti obvezu provjere dobi kupca. Ukoliko prodaje putem interneta, na svojoj će mrežnoj stranici morati osigurati provjeru punoljetnosti putem sustava e-građani. Hrvatski startupovi, mala i srednja poduzeća te razvojni timovi uskoro se mogu prijaviti na dva nova poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Riječ je o pozivima Validi Spark, koji su dio projekta Digit, digitalne, inovativne i zelene tehnologije, jednog od najvećih nacionalnih programa. Valid je namijenjen startupovima, odnosno mikro i malim poduzećima starima do 5 godina, a Spark je namijenjen poduzećima koja žele ulagati u istraživanje i razvoj novih proizvoda, tehnologija ili procesa. Cilj je potaknuti razvoj inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Hrvatskoj, a poseban naglasak je stavljen na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor. Ministarstvo projekt provodi uz potporu Svjetske banke, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106 milijuna eura. Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da bi predsjednik Lai Ching-te bio spreman razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tom prilikom tajvanski predsjednik želi naglasiti da Kina narušava mir u tajvanskom tjesnacu, dok tajvanske vlasti nastoje očuvati postojeće stanje. Trump je pristao na razgovor, ali nije iznio nikakve detalje. Ovaj susret predstavljao bi neviđeni diplomatski kontakt na najvišoj razini između dviju strana od 1979. Britanija je odobrila do 200 milijuna funti nove razvojne pomoći za suzbijanje epidemije ebole na istoku Demokratske Republike Kongo. Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost procjenjuje rizike od unosa ebole putem putnika iz pogođenih područja i aktivirala je program zaštite i praćenja zdravlja osoba koje putuju iz Britanije u pogođena područja. Podsjetimo, od jučer je u Kongu zabilježeno 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrti. Testiranjem je potvrđen 51 slučaj u Kongu i 2 u Ugandi. Britanska sredstva pomoće Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, agencijama UN-a i nevladinim organizacijama u jačanju nadzora, zaštiti zdravstvenih djelatnika te poboljšanju prevencije i kontrole zaraze.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 20 stupnjeva Celzijusa, većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Sredinom dana i poslijepodne na širom području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 25. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topića, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: sveže.
1: Bok ljudi, ja sam Iva Jauk, a bit ću s vama do jedan. Evo neke vijesti za današnji raspored. Znači, u ovoj tjednoj hodalici gostovat će Dijana Roginić iz Saveza društva multiple skleroze Hrvatske. Razgovarat ćemo o aktualnostima u tom savezu te o kvaliteti života osoba sa multiple sklerozom u Hrvatskoj. Hodajte uz hodalicu 11:20. Čujte i pođite. Novi tjedan, nove kulturne dogodovštine. U studiju ubacujemo bacače sjenki koji će nam u 20 minuta intervjua pokušati sažeti 25 godina djelovanja. Nakon toga jedno ćemo uho baciti na prilog o izložbi WC mladog umjetnika Tosta u kleti, te drugo uho bacamo na one druge priloge 43. tjednu suvremenog plesa u ZPC-u. Kulturizaciju možete poslušati u četvrtak s početkom u 14:10 na 100,5 MHz. Dok se Hrvatska još opire brendiranju da postane mala zemlja za velika klanja, ovaj četvrtak u emisiji Strah od slobode informiramo kako Trumpova administracija ubrzavanjem procesa klanja ide u smjeru stvaranja daljne štete za okoliš, divlje životinje, dobrobit životinja, sigurnost radnika i javno zdravlje. Također donosimo prilog o najnovijim Trumpovim nasrtanjima na znanstvene institucije koje se bave klimom. Da magat se za utrku u srozanju obrazovanja imamo i na domaćem terenu, pokazat ćemo primjerom jedne zagrebačke srednje škole na čije granatelja se zakoni izgleda ne odnose ili prema potrebi mogu biti jako fleksibilni. Družite se ovaj četvrtak sa SOS-ovcima od 15:10 na frekvenciji radija koji nije za svakoga. Večeras u vašem tjednom stajanju vremena.

0: Samo grozna glazba na 100.5. Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
1: Najbolje u gradu. Yeah!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
2: Na Radio Studentu.
4: Pustite kraljo.
2: I 100.5.
5: Počela je utakmica.
6: Sati i 15 minuta, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. PPD Zagreb u polufinalu. Titula Aston Villa. Pobjeda Goje u kvalifikacijama. Rukometaši Zagreba ovog vikenda u Poreču imat će priliku osvojiti prvi trofej sezone na završnici Kupa Hrvatske. Zagreb u polufinalu igra sutra od 17 sati protiv Ribola Kaštela. U drugom polufinalu sastaju se Nekse i Gorica. Finale Kupa Hrvatske na rasporedu u nedjelju s početkom u 18.15 uz izravan prijenos na programu HRT-a. Nogometaši Aston Villa osvojili su prvi veliki trofej nakon 30 godina. U finalu Europa lige pobijedili su njemački Freiburg s 3-0. Strijelci na englesku momčad bili su Tielemans, Buendia i Rodgers, a Buendia je proglašen i najboljim igračem finala. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg, kojemu je ovo bilo prvo europsko finale u klubskoj povijesti. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros s pobjedom protiv Portugalaca Enrika Roša za 6-3, 3-6, 7-6. Gojo je u odlučujućem tie-breaku spasio dvije meč lopte i nakon velike borbe izborio prolaz dalje. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Jurija Rodionova. Ekvadorski biciklist Jonathan Narvaez pobjednik je 11. etape utrke Giro d'Italia vožnje od Porcarija do Ekvijarija u dužini od 195 km. Narvaezu je to treća etapna pobjeda na ovogodišnjem Giro nakon slavlja u 4. i 8. etapi. Drugo mjesto osvojio je Enric Mas, dok je treći bio Talijan Diego Ulisi. Hrvatski biciklist Fran Miholjević kroz cilj je prošao 103. Do kraja utrke preostalo je još 10 etapa, a vodeći Afonso Eulalio i Bahrein Victoriusa. Američki hokejaši pobjedili su Njemačku nakon raspucavanja u 4. kolu skupine A svjetskog prvenstva elitne skupine. Rezultat je nakon 60 minuta bio 3-3, pa su pobjedu Amerikancima donijeli Matt Coronato i Ryan Leonard u raspucavanju. Za Njemačku su tijekom utakmice strijelci bili Seider Tiefels i Michaelis, dok su za SAD zabili Howard, Sesson i Novak. Švicarska je na vrhu skupine s 12, dok je SAD četvrti sa 5 bodova. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koju je uredila Matea Brkljača, a realizirala Iva Jauk. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
7: Nema više vremena za bilo šta.
8: Kraj.

hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Kreće još jedna hodalica, emisija za mlade s invaliditetom i mlade bez invaliditeta koju vam zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je i danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Iva Jauk. U današnjoj emisiji gostovat će Dijana Roginić iz Saveza društava Multiple skleroze Hrvatske, ali najprije vijesti. Hodalica. Od danas traje virtualna utrka Run for MD. Cilj događaja je podizanje svijesti o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima, te prikupljanje sredstava za nabavu prilagođenog vozila s podiznom platformom. Utrka uživo održat će se ovu subotu 23. svibnja na Jarunu. Kako se uključiti u 7. Run for MD, virtualno ili uživo, saznajte na webu Društva distrofičara Zagreb. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti HAKOM i Poslovni dnevnik pozivaju na konferenciju Pristupačna budućnost. Ovo je peta konferencija tog naziva, a ove godine fokus je na digitalnoj tehnologiji u službi potpune inkluzije. Dio konferencije bit će i panel Koliko umjetna inteligencija mijenja život osobama s invaliditetom. Konferencija Pristupačna budućnost održat će se u utorak 2. lipnja u hotelu Westin. Prijave su otvorene do 25. svibnja. Poveznicu za prijavu možete pronaći na službenim stranicama HAKOM-a. Hrvatski savez udruga invalida rada HSUIR najavljuje završnu konferenciju programa Umrežimo usluge za nove prilike. Govorit će se o mjerama aktivne politike zapošljavanja te o socijalnim uslugama i važnosti unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Konferencija će se održati u ponedjeljak 25. svibnja od 11 sati u hotelu Antunović. Više informacija o projektu Umrežimo usluge za nove prilike pronađite na HSUIR.hr. Hrvatski športski muzej u ponedjeljak je predstavio drugi dio projekta Franjo Bučar od Hrvatskog Sokola do Međunarodnog olimpijskog odbora Bez granica, kojim dodatno unapređuje pristupačnost i inkluzivnost muzejske baštine. Kroz projekt će izložba se prilagoditi na način da će biti izrađene komunikacijske ploče te osiguran prijevod sadržaja izložbe na hrvatski znakovni jezik. Detalje saznajte na Inportalu. Hodalica. A kao što sam ranije najavila, u današnjoj hodalici govorimo o aktualnostima u Savezu društava Multiple skleroze Hrvatske. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti izvršnu direktoricu spomenutog saveza, Dijanu Roginić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, za početak da se dotaknemo onoga čime smo počeli i prije emisije, što se dogodilo u vašem savezu i kako trenutno radite?
1: Pa da, nažalost, suočili smo se s vrlo neugodnom situacijom koja nas je pričekala dan iza uskrsnog ponedjeljka. Naime, imali smo požar, nešto se dogodilo sa električnim instalacijama u uredu i zapravo ono što možemo reći kako mi trenutno radimo, dakle radimo od kuće, radimo online i na terenu, ali ono što je važno naglasiti da sve ključne usluge i dalje funkcioniraju, od savjetovanja i komunikacije s članovima do SMS telefona i koordinacije s udrugama diljem Hrvatske. Nažalost, imamo ponekad poteškoća još sa SMS telefonom i prespajanjem stručnjaka na SMS telefon, pa se evo ispričavamo što ponekad moramo odgoditi neki termin, ali radimo sve da zaista sve profunkcionira. Ono što je najvažnije je da nitko nije stradao i da smo se vrlo brzo organizirali nastavak rada kako korisnici ne bi ostali bez podrške.
0: Kako korisnici ne bi ostali bez podrške, mučite se to i sa SOSMS telefonom i znam da smo dosta puta pričali o tom projektu u ovoj emisiji i nekako te stvari koje su informiranje građana su uvijek nešto što nam se čini, eto, da smo sve informacije obuhvatili, međutim i dalje ima nejasnoća. U tom projektu sudjeluju neki liječnici, ako se ne varam ponekad neki od neurologa. Što vas i dalje građani pitaju i koji su zapravo najčešći odgovori koje traže?
1: Pa zapravo SMS telefon, ono što bih voljela na početku reći, je mnogima prvi kontakt kada dobiju dijagnozu ili kada se osjećaju izgubljeno u sustavu, a nažalost osjećaju se ili bilo emocionalno ili zbog mora informacija koje dobiju. Ono što nas ljudi najčešće pitaju su zapravo o nekim pravima, primjerice kako ostvariti pravo na inkluzivni dodatak, status osobe s invaliditetom, pravo na asistenciju ili rehabilitaciju, ali često tako isto imaju pitanja vezano uz radni odnos i kako uskladiti posao sa dijagnozom. Također, puno upita dolazi od članova obitelji koji žele znati kako pomoći bliskoj osobi. Mm-hmm. Ono što primjećujemo je da ljude jako muči taj osjećaj neizvjesnosti nakon dijagnoze. Dakle, multipla skleroza je vrlo individualno, kod svakog izgleda drugačije i ljudima je važno čuti da dijagnoza ne znači kraj života. Zato SOS MS telefon nije samo izvor informacija, nego i oblik emocionalne, odnosno psihosocijalne podrške koje, moramo reći, nažalost nedostaje u sustavu.
0: Emocionalnu i psihosocijalnu podršku ne dobivaju, naravno, osobe sa MS-om dovoljno, kao i većina osoba s invaliditetom, no mislim da je onako nekako uvijek potrebno da prije svega spomenemo da spomenutu podršku na neki način trebaju i članovi obitelji, s obzirom na to da neosporno i na njih utječe dijagnoza, nekako kad se sa strane, onda kao sad nije baš ugodno reći da je tebi teško, a osoba koja ima dijagnozu je netko drugi, pa možda savjete za neke od naših slušatelja kako pomoći bliskoj osobi.
1: Pa što se tiče članova obitelji, ono što mi kažemo, budite tu, ne pretjerano se ponašati prema osobama kao osobi s invaliditetom. Da to tako nekako jednostavno, vrlo jednostavno kažem, zato jer budi tu i da osoba zna da te može pitati za pomoć kad joj treba, ali ne stalno je biti nad glavom. Imali smo puno slučajeva, evo jedna majka nas je nedavno zvala koja govori, moje dijete ne može studirati, ona će se preforsirati, ja joj govorim nek ne ide na ovaj studij, nek ne ide. Znači, nemojte to raditi. Znači, osoba može sve, može sve, ali uz podršku koju je potrebno pružiti kada ju ona zatraži.
0: Podršku koju je potrebno pružiti kada osoba zatraži je nekako isto tako sklizak teren, jer nekad nam se kao osobama koje smo sa strane čini da možda osoba previše traži pomoć u nekom trenutku, a nekad i same osobe imaju poteškoća tražiti pomoć. Nije to uvijek lagana situacija, pogotovo kad je u pitanju da su tek dobili dijagnozu. Na koji način ih psihološki osnažujete u tom području?
1: Pa ono što mi možemo reći da s obzirom da multiplu sklerozu najčešće dobivaju mladi ljudi, mi smo formirali forum mladih s MS-om Hrvatske i zapravo pružamo i online psihosocijalnu podršku koju pružaju upravo novo oboljelim osobama, upravo mlade osobe, stručnjaci, socijalni radnik i psiholozi, i na taj način zapravo mogu individualno razgovarati s njima i proći kroz njihovo iskustvo koje vrlo rado dijele kako bi pomogli osobi. Isto tako, mi smo uoči ovog svjetskog dana multiple skleroze tiskali jednu brošuru MS Starter Kit upravo za novo oboljele mlade osobe, i ono što možemo reći, on je dostupan u kliničkim bolničkim centrima i općim bolnicama i domovima zdravlja diljem Hrvatske, i unutra su naravno i svi naši kontakti i kontakti našeg foruma mladih, te svakako pozivamo, ukoliko trebaju bilo kakvu podršku, da nam se slobodno javi.
0: Networking Meet mladih je već evo četvrtu godinu, pričali smo prije emisije, rekla si da nekako oni koji su bili žele doći opet, ali kao i svakom savezu i svakoj udruzi, nekad je teško doći do onih korisnika koji prvi put dolaze, što je u principu i logično. Neki možda nisu ni svjesni da im treba pomoć, pa što dobivaju na tim zajedničkim okupljanjima i na koji način ih to osnažuje kada jedni drugima pričaju svoje priče?
1: Pa ono što bih voljela reći da je posebno kod našeg networking meeta je to što mladima daje siguran prostor gdje mogu otvoreno razgovarati bez straha od nerazumijevanja. Mladi se mesom često izgledaju potpuno zdravo, pa se suočavaju s tim nerazumijevanjem okoline, posebno kada govore o umoru, anksioznosti ili svakodnevnim izazovima koje bolest nosi. Na ovim susretima ne pričamo samo o bolesti, priča se o poslu, vezama, roditeljstvu, mentalnom zdravlju, planovima i životu općenito. Iz evaluacija sudionika vidimo da je najveća vrijednost takvih okupljanja upravo to povezivanje, jer kada upoznaju nekoga tko prolazi slična iskustva, dobiju taj osjećaj da nisu sami i mnogi sudionici i nakon susreta ostanu povezani u kontaktu i međusobno si pružaju podršku. I ono što bih rekla da takvi susreti često vrate osjećaj samopouzdanja i pripadnosti.
0: Osjećaj samopouzdanja i pripadnosti čini mi se da se svim osobama s invaliditetom vrati u onom trenutku kada fokus sa dijagnoze ili invaliditeta prebacimo na ono što je naša svakodnevica izvan tih gabarita, i u tom smislu bilo mi je zapravo jako zanimljivo da ste kao savez podržali jedno istraživanje i pozvali vaše članove da se uključe u isto istraživanje. Ako se ne varam, govori o povezanosti tjelesne aktivnosti sa kvalitetom života osoba s multiplom sklerozom. Istraživanje je naravno u tijeku, rezultate još ne znamo. Međutim, što očekujete, odnosno što iskustva vaših korisnika kažu kako to utječe i zašto je za vas kao savez važno da postoje ovakva istraživanja?
1: Pa zapravo svako istraživanje nam pomaže bolje razumjeti svakodnevni život osoba s multiplom sklerozom, ne samo kroz tu medicinsku perspektivu, nego i kroz kvalitetu života. Navedeno istraživanje provodi jedna studentica diplomskog studija i mi smo se zapravo uključili da bismo pomogli doći do samih korisnika, jer nam je svakako drago da je studentima različitih fakulteta i smjerova tema multiple skleroze zanimljiva i da biraju upravo njih, jer takva istraživanja su važna i zato što nam daju argumente za razvoj kvalitetnih programa podrške i rehabilitacije, a vjerujemo da će rezultati pokazati ono što jest zapravo su iskustva samih osoba s multiplom sklerozom, da je tjelesna aktivnost zapravo važna kod osoba s multiplom sklerozom i doprinosi kvaliteti života.
0: Da, to bih htjela sad malo više da se dotaknemo te tjelesne aktivnosti. Čini mi se da je jedna od čestih zabluda koje ljudi nekako pribjegavaju u trenutku kada dijagnoza tek postane nešto što je potvrđeno, je da na neki način možda gledamo kako se naše tijelo mijenja i imamo osjećaj da ne možemo ništa učiniti. Međutim, ovo što trenutno govorite je upravo suprotno. Možemo li se još malo dotaknuti dublje zašto je to važno i može li možda i usporiti tijek bolesti?
1: Pa ono što prije svega usporiti tijek bolesti, zahvaljujući napretku medicine, može liječenje lijekovima koji usporavaju progresiju bolesti. Ali ono što i naši stručnjaci neurolozi govore, nema liječenja multiple skleroze bez kvalitetne rehabilitacije i aktivnostima, tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu da bi održali to stanje u kojem osobe jesu. Da, upravo ste, nažalost, kada dobiju dijagnozu, boje se zapravo bilo što raditi ili voditi nekakve normalne aktivnosti koje su radili do sada, jer da njim neće biti lošije, pa tu se pojavljuju naravno različiti simptomi umora, pa povezuju da je to možda sa time, no svakako mi uvijek kažemo da se posavjetuju sa svojim liječnicima, ali isto tako uvjereni smo da tjelesna aktivnost zapravo može pomoći održavanju kvalitete života.
0: O održavanju kvalitete života pričat ćete sigurno i na Svjetski dan multiple skleroze. Pripremate neke aktivnosti za osvještavanje građana. Kako je to ranije izgledalo i što će biti nešto drugačije ove godine?
1: Pa da, mi svake godine zapravo obilježavamo Svjetski dan multiple skleroze 30. svibnja. Moram reći da je pred nama vrlo aktivno razdoblje. Savez i naša 21 županijska udruga članica kroz kampanju Ja sam više od MS-a diljem Hrvatske radimo javnozdravstvene akcije u svrhu informiranja i podizanja svijesti javnosti o MS-u. Prošle godine obišli smo 18 gradova u 17 hrvatskih županija. Imali smo projekciju našeg filma G35 kojeg su upravo upravo sam scenarij filma radili naši mladi s MS-om, gdje smo prikazivali upravo te nevidljive simptome multiple skleroze, a ove godine, pa evo tako možemo najaviti i sutra, smo od 10 do 13 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje ćemo informativnim štandom i simboličnom akcijom praznih stolica približiti građanima svakodnevne izazove osoba s multiplom sklerozom, pa eto, pozivamo sve da nam se priključe, da se informiraju, a posebno sve osobe s multiplom sklerozom koje možda imaju te nedoumice u glavi, da nam se slobodno javiju. I ono što mogu reći, da ćemo do kraja svibnja aktivnosti kampanje provoditi diljem Hrvatske, a 29. svibnja simbolično će svijetliti u narančastoj boji građevine diljem Hrvatske. U Zagrebu će to biti zgrada HNK i fontane ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.
0: Simbolična narančasta boja vezana uz MS, ali ono što me sada zaintrigiralo kad ste spomenuli film, vjerujem da nije puno građana došlo u priliku da ga pogleda. Planirate li možda neku projekciju u skorije vrijeme da bude šire zastupljeno? Da tako
1: pa
0: kažem.
1: Kroz naših 18 projekcija moram reći da je pogledalo preko 2000 ljudi film. Naravno, kogod želi pogledati film može se javiti nama u Zagreb. Trenutno nemamo u planu neku projekciju, jer smo u Zagrebu već imali projekciju filma, ali isto tako ono što smo imali prošle godine i što je nešto vrlo zanimljivo u Lisinskom uoči Nacionalnog dana multiple skleroze imali smo predstavu Zašto ja u suradnji sa slovenskim amaterskom plesnom skupinom Katja Dance Company i koje zapravo prikazuje život Tadeje s MS-om i njezine izazove građanima i ono što možemo najaviti da ćemo upravo tu predstavu imati negdje, mislim da u listopadu je planirana u Osijeku, a u suradnji sa Katja Dance Company dogovaramo i druge termine, pa pozivamo sve da prate naše web stranice.
0: Mnoge projekte provodite nekako istovremeno unatoč tome što ste trenutno dislocirani. Spomenula si da vam je prilično velika gužva i vjerujem da se to ne odnosi samo na izvještaje, nego i na konkretne aktivnosti. Što vas očekuje nekako možda i do jeseni, evo, da malo zaokružimo.
1: Pa, hvala. Ono što od početka travnja započeli smo s novim europskim projektom Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva u zajednici u partnerstvu sa našom udrugom članicom Društva multiple skleroze Krapinsko-Zagorske županije, putem kojeg ćemo provoditi i provodimo brojne usluge, kao što je aktivno provođenje vremena, savjetodavna i mobilna podrška, psihosocijalna pomoć, grupe samopomoć. Također završavamo trogodišnji program SOS MS telefona kojeg smo već spomenuli. Prijavili smo se naravno na novi ciklus trogodišnjeg programa i bit će nam drago ako možemo uvesti neke nove usluge koje smo planirali u tom trogodišnjem programu, kao što su neki novi stručnjaci na našem SOS telefonu, jer se zaista pokazalo da nažalost u današnje vrijeme osobe s MS-om, kao vjerojatno i bilo tko treba neku uslugu iz zdravstvenog sustava, jako teško dolazi do stručnjaka, pa mi smo tu nekako doskočili da su stručnjaci dostupni na našem SOS MS telefonu.
0: Buka u medijima i nekako taj osjećaj da smo informirani iako nemamo konkretne informacije je nešto što nas svih prati, ali čini mi se da ono čemu su Hrvati jako skloni i sve statistike to pokazuju su podcasti. Vi ste imali i podcast, u kojoj to sad fazi i možemo li očekivati uskoro još neki nastavak?
1: Pa evo danas je objavljen još jedan novi podcast koji je srećom sniman prije ovog nesretnog slučaja u uredu. Nažalost, naš mini studio je uništen što se tiče podcasta, ali vjerujemo da ćemo sa rješavanjem pitanja prostora riješiti taj dio, jer naravno da planiramo do kraja godine još mnogo podcasta sa različitim stručnjacima.
0: Želimo vam da čim prije riješite pitanje prostora i da ta obnova koja se odužila što prije završi. Imaš li možda neku poruku za kraj današnje emisije za naše slušatelje?
1: Hvala. Pa ono što bi vrlo jasno voljela reći, poručiti zapravo svim građanima neku glavnu poruku naše kampanje Ja sam više od MS-a, to je zastani, pitaj, razumi. A s druge strane osobama, svim osobama s MS-om voljela bi reći da nisu sami, da je važno tražiti podršku, informirati se i povezati s ljudima koji razumiju kroz što prolaze.
0: Dijana, hvala puno na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama.
0: zastani, pitaj, razumi. Poštovani slušatelji, to je poruka koju trebamo imati na umu ne samo danas i ne samo na svjetski dan multiple skleroze kad bude, nego svaki dan u godini, jer svaka osoba koju susrećemo susreće se sa stvarima o kojima možda nikad ni ne razmišljamo. Današnju emisiju uredila i vodila Ivona Šeparović, a realizirala Iva Jauk. Budite s nama i za tjedan dana u hodalici, a dotad ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
2: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
3: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Vijesti radio studenta.
4: Dobar vam dan, 12. sati, a vijesti vam donosi Leon Anić. Bivši zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu optužen je da je godinama u sustavu nosio lažne podatke o riješenim predmetima, iako odluke u stvarnosti nije donosio. Državno odvjetništvo tvrdi da je od kraja 2016. do kolovoza 2021. u više desetaka predmeta u CTS sustav unosio neistinite podatke o poduzetim radnjama, tužbama, ovršnim prijedlozima i drugim odlukama. Protiv njega je 2021. godine bio pokrenuti stegovni postupak, nakon čega je razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev. Nadležno državno odvjetništvo za njega traži kaznu od godinu dana zatvora, uvjetno uz rok kušnje od 3 godine. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa kaznilo je gradonačelnicu Zlatara Jasenku Auguštan Petek, iznosi portal Index.hr. Postupak je bio pokrenut zbog odluke o isplati božićnice umirovljenicima i građanima slabijeg imovinskog stanja. Riječ je o jednokratnoj pomoći od 50 eura za umirovljenike s mirovinom manjom od 500 eura i korisnike zajamčene minimalne naknade. Iz povjerenstva je priopćeno da je gradonačelnica zlouporabila prava koja proizlaze iz obnašanja njezine dužnosti, te zbog toga kažnjenja s 3200 eura. Kina i Rusija pohvalile su napredak u svojim strateškim vezama. Ipak izostao je dogovor o veoma važnom projektu za Moskvu, plinovodu Snaga Sibira 2. U zajedničkoj izjavi dvije strane iznijele su planove razvoja daljnje suradnje u nizu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova. Zbog napada na Iran optužile su Sjedinjene Države i Izrael za kršenje međunarodnog prava. Kineski predsjednik Xi Jinping u malo više od tjedan dana sastao se s čelnikom najmoćnijeg kineskog strateškog suparnika i jednim od najbližih partnera Kine. Oba susreta bila su prigoda da se Peking pokuša pozicionirati kao temelj globalne stabilnosti i nezamjenjiv akter međunarodne diplomacije. Eurozastupnici podržali su građansku inicijativu o videoigrama. Uz to su pozvali Europsku komisiju da predloži zakonodavni okvir kako bi se osiguralo da se igračima prestane naprasno i preuranjeno uskraćivati pristup korištenju kupljenog proizvoda. Europska građanska inicijativa Zaustavimo uništavanje videoigara prikupila je preko milijun valjanih potpisa i zadovoljila minimalan prag potpisa u 24 od 27 članica bloka. U Hrvatskoj je minimalan prag potpisa 8460, a ovu inicijativu je potpisalo preko 14.000 građana iz Hrvatske. Organizatori inicijative upozoravaju da sve veći broj izdavača prodaje videoigre kod kojih se mora uspostaviti internetska veza s izdavačem da bi funkcionirale. Predstavnici inicijative ističu da takva praksa lišava europske građane njihove imovine.
5: Vremenska prognoza.
4: Trenutno smo na 23 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Zenidom dana i poslijepodne na širem području grada moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je oko 25 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leon Anića, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostajte i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: sati i pogled dokumentarac Metamorfoza. Radi se o novosadskim studentima aktivistima koji su od prošle godine u političkom egzilu u Hrvatskoj. Nakon filma čekate zanimljiva rasprava o studentskim prosvjedima i blokadama u kojoj sudjeluju i akteri filma, ali i stručnjaci. Poslije toga slijedi zabavna i opuštena večer uz band. Ulaz je potpuno besplatan, stoga dođi i povedi ekipu.
1: Referada.
0: Zanima te umjetnost i želiš pokazati svoju kreativnu stranu? Ovo je za tebe. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pokrenuo je natječaj u kojem tvoja inspiracija može biti bilo što vezano uz šumu ili drvo. Snimaj, fotkaj, piši ili skladaj i pošalji svoje rad do nedjelje u ponoć na mail adresu Ureda za studente. Najbolji radovi bit će izloženi u auli fakulteta, a sve autore čeka certifikat i nagrada iznenađenja. Oslobodi svoju kreativu i okušaj se u ovom natječaju.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Ukoliko želiš napraviti dobro djelo u samo nekoliko minuta, dođi na Hrvatsko katoličko sveučilište. U srijedu se na faksu organizira velika akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Dođi u kabinet vještina u zgradi C od 9 do 14.30 sati uz kratku podnevnu pauzu. Sa sobom trebaš donijeti jedinu osobnu iskaznicu. Dođi i budi dio ove solidarne akcije.
1: Referada.
0: Još malo dobrim dijelima. U utorak u 20 sati u Yellow Gardenu dođi na veliko finale humanitarne kviz Lige fakulteta političkih znanosti. Organizatori pripremaju velike nagrade, ludi program, a nakon proglašenja pobjednika i nezaboravnu karaoke večer. Okupi ekipu od maksimalno 6 ljudi bez obzira na to jesi li do sada sudjelovao ili ne. Kotizacija po osobi je 2 eura. Mjesta su ograničena, zato požuri u Instagram DM profila @sz_fpzg_ i osiguraj svoj stol. Vidimo se.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje za vas pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirala Iva Jauk. Sutra je u rasporedu Studomat, a vi ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Marijeta Nekić. Hrvatska pošta upozorila je na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba. Nepoznate osobe lažno se predstavljaju kao poštari te na adrese korisnika dolaze s pošiljkama za koje traže novac prilikom uručenja. Građanima koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara. Poštari Hrvatske pošte prepoznatljivi su po službenoj uniformi sa logotipom kompanije. Pošiljke se mogu platiti kontaktno ili beskontaktno, a primitak se potvrđuje digitalnim potpisom, zaključuju u HP-u.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu ulazi u novu fazu. Grad Zagreb odlučio je državi prepustiti više od pola milijuna četvornih metara zemljišta povezanog s nikad dovršenom sveučilišnom bolnicom, prenosi Jutarnji list. Riječ je o jednoj od većih imovinskih nagodbi između Grada Zagreba i Republike Hrvatske posljednjih godina. Zemljište u Blatu procijenjeno je na 14,4 milijuna eura, ali gradu će biti priznato pola navedenog iznosa. Umjesto novčane naknade, grad će kroz nagodbu preuzeti niz manjih nekretnina raspršenih po Zagrebu, od oranica, livada i pašnjaka do dvorišta, skladišta i poslovnog prostora. Plan je da se te nekretnine iskoriste za javne sadržaje poput vrtića, škola, doma za starije, bazena i socijalne ustanove. Sveučilišna bolnica desetljećima simbolizira jedan od najvećih nedovršenih projekata u Hrvatskoj. Gradnja je započela 80-ih godina, a prekinuta je tijekom rata uslijed financijskih problema. Od tada golemi kompleks godinama je zapušten i nedovršen.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Tema denivelacije željezničke pruge u gradskom središtu već je duže vrijeme tema razgovora gradskih čelnika, Ministarstva prometa i Hrvatskih željeznica. Gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet rekao je kako gradska uprava na prostor glavnog kolodvora i Gredelja gleda kao na novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal kakvog imaju mnoge europske metropole. Studija željezničkog čvora Zagreb koju provodi HŽ Infrastruktura trebala bi razjasniti buduće dimenzije kolodvora i položaj željezničke pruge. Gradska uprava smatra kako bi optimalno bilo podignuti željeznicu na stupove. Upravo je to preduvjet za povezivanje prostora Gredelja i sjeverne strane, zaključuje Korlajet.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Dan otvorenih vrata Gradske skupštine koji se u povodu Dana grada Zagreba organizira u nedjelju izazvao je izniman interes javnosti. U samo nekoliko dana od otvaranja prijava kapaciteti su gotovo potpuno popunjeni, priopćila je Zagrebačka gradska skupština. Njen predsjednik Matej Mišić rekao je da ga ovakav brzi pozitivan odaziv sugrađana iznimno raduje. Obilazak će biti organiziran u nedjelju u stručno vodstvo od 10 do 14 sati. Prijave su moguće još do sutra, odnosno do popune preostalih kapaciteta.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Čini ju oko 60 sveučilišta s više od 550 tisuća studenata. Središnji dio otvorenja bio je govor kardinala Josea Tolentina de Mendoze, vatikanskog ministra za kulturu i obrazovanje, pod čijom su ingerencijom tisuće katoličkih škola, fakulteta, sveučilišta i kulturnih institucija diljem svijeta. Čelnica federacije Elena Bekali istaknula je zadovoljstvo što se Generalna skupština u prvoj godini njezina mandata održava upravo u Zagrebu, a rad HKS-a ocijenila je primjerom brzog i uspješnog razvoja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Ovogodišnje izdanje Kvir Zagreba s programskim fokusom na transumjetnosti održava se do 30. svibnja te okuplja 30 umjetnica i umjetnika iz desetak zemalja diljem Europe, SAD-a, Argentine i Egipta. Ovogodišnji fokus usmjeren je na trans umjetničke glasove i na otvaranje prostora za umjetničke prakse koje promišljaju trans identitete, tijela i iskustva kroz suvremene izvedbene i vizualne jezike. Večeras u 20 sati u kazalištu Knap pogledajte queer komediju Babin kuk gori. U središtu je priča o dvjema ženama koje, nakon ljubavnog brodoloma i emocionalnog kaosa, pale motor i odlaze na put od Zagreba prema jugu. Glume Ivana Sinovčić i Lea Jevtić, a režiju potpisuje Gonzalo Quintana. Ulaznice u cijeni od 10 eura možete kupiti na Kor eventu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, udruga Biom će sutra u 18 sati održati noćnu wildlife turu u Parku Maksimir. U sat vremena šetnje sudionici će od ulaza u park do Petog jezera otkriti živi svijet aktivan u predvečerje i noću, oslanjajući se na osjetila vida, sluha, njuha i dodira. Time se postiže bolje razumijevanje načina života divljih životinja koje su aktivne u tom dijelu dana. Događanje je besplatno i namijenjeno svim građanima.
2: Stanje u prometu.
1: Tramvajsko stajalište Učiteljski fakultet izmješteno je 50 metara sjevernije zbog radova na obnovi nogostupa. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi. Markuševečka cesta na dijelu od ulice Klinovec do Trga Svetog Šimuna do ponedjeljka 8. lipnja bit će zatvorena za sav promet zbog sanacije kolnika, zato će linija 233 prometovati do Kamenarskog brega. Sutra je norijada. U popodnevnim satima doći će do obustave prometa na Vukovarskoj ulici i ulici Hrvatske bratske zajednice.
3: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste sa oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 23, a na Sljemenu 15 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak zraka 1024 hektopaskala. Sutra većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana moguće je prolazan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a dnevni maksimalac od 25 do 27. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredio Edi Bajramović, čitala Marijeta Nekića, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Una Habek. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. Njegova ostavka dolazi usred velike afere u Hrvatskom skijaškom savezu. Savez je posljednjih tjedana pod istragom USKOK-a zbog sumnje da je kroz godine iz njega izvučeno gotovo 30 milijuna eura. Zlatko Mateša zasad nije obuhvaćen istragom, ali javni je pritisak na njega i Hrvatski olimpijski odbor snažno rastao jer je godinama financirao skijaški savez. Mateša je posljednjih dana javno branio odbor tvrdeći da nema ovlasti kontrolirati cjelokupno poslovanje saveza. Rekao je i da novac koji je odbor davao nije korišten nezakonito, no afera je otvorila pitanje nadzora nad trošenjem javnog novca u hrvatskom sportu i moguće odgovornosti čelnih ljudi sustava. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv saborske zastupnice i gradske vijećnice SDP-a Barbare Antolić-Vupore. USKOK je tereti za malverzacije oko izdavanja dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete, potvrdio je glasnogovornik suda Krešimir Devčić. Uz Antolić-Vuporu sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog varaždinskog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Vlade Podbrežničkog te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović. Prema USKOK-ovoj optužnici, Podbrežnički je pogodovao Antolić-Vupori pri izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, dok je Bistrović prikrivala nepravilnosti u dokumentaciji i sudjelovala u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu. Vijesti. Nacionalne oružane snage Latvije potvrdile su da je u zračnom prostoru zemlje otkrivena najmanje jedna bespilotna letjelica. Riječ je o trećem takvom slučaju u 3 dana. Zbog incidenta su vlasti u nekoliko regija proglasile zračnu uzbunu. Usred sve veće zabrinutosti da Rusija ometa ukrajinske dronove i preusmjerava ih prema teritoriju NATO-a, podignuti su i borbeni zrakoplovi. Stanovnici pogođenih područja pozvani su da ostanu u zatvorenim prostorima i potraže zaklon unutar zgrada. Upadi dronova postali su iznimno osjetljivo pitanje u baltičkim državama nakon što se početkom svibnja ukrajinski dron srušio na naftno postrojenje u istočnoj Latviji. Sjedinjene Američke Države podignule su optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za naručivanje rušenja 2 civilnih zrakoplova 1996. godine. Podizanje optužnice je eskalacija američkog pritiska na komunističku vlast Kube. Rusija je rekla da će podržati Kubu unatoč pokušajima SAD-a da je zastraši i pritisne sankcijama. Kina se također usprotivila zloupotrebi pravnih sredstava i nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju temelja u međunarodnom pravu.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijevih. Prevladava većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na širem području grada moguće pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 25 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Una Habek, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Izvoli. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da...
4: Propaganda!
3: Što većina kažu da ovome nije istina.
5: Hvala vam.

Kako divan dan, još je i bolji dan kad nam stiže kulturizacija, stižu nam zanimljivi gosti, nadam se da će doći. Gospod Bakal je fantastičan filmski i književni redatelj, producent i intermedijalni umjetnik, aktivist, pa možda čovjek nema vremena da dođe na intervju, mi držimo fige da dođe. Ide nam Six Packs, kako divan dan, i zaista je divan dan, pogotovo kad znamo da ćemo dijeliti neke karte. Dakle, ostanite s nama na radiju koji nije za svakoga.

0: islamizacije,
1: balkanizacije
0: i banalizacije
2: putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me, it's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar dan, drage slušatelje i slušateljice, 14 sati i 10 minuta, što znači da počinje svima najdraža kulturizacija. S vama su danas Tara i Ida, a evo što vam sve donosimo u ovoj epizodi.
8: Povodom 25. godišnjice Bacača Sjenki, u studiju nam se ovog popodneva pridružio redatelj Boris Bakal. O tome kako su povijesti bacali sjenke i kako će ih bacati u budućnosti saznajte za nekoliko minuta.
7: Ovaj tjedan opet imamo ulaznice za podijeliti. Ako večeras želiš na Stoner Doom topljenje koncert u Hard Place-u, nastavi nas slušati pa možda karte postanu tvoje.
8: To da tko pjeva zlo ne misli poznata je fraza, ali istina je i tko pleše zlo ne misli. O tjednu suvremenog plesa sa kreativnom direktoricom Mirnom Žagar razgovarala je naša Ida.
7: Kao što smo i najavile, u studiju nam se danas pridružio Boris Bakal ili Bakal.
9: Može
7: jedno i drugo. Evo u zadnji trenutak, filmski kazališni redatelj, producent, intermedijalni umjetnik, aktivist, interdisciplinarni javni povjesničar, pedagog, zapravo jedan pravi renesansni čovjek. Kako ste?
9: Pa ja sam super, jedino što sam malo kroz grad se jedva probio, ovako, što je bilo vrlo zanimljivo. Budući sam sad tu s vama na radio studentu na Fakultetu političkih nauka, upravo taj moj vendal, da ga tako nazovem, ili moje probijanje kroz labirint grada Zagreba upravo pokazuje zapravo političnost, zapravo ili nepolitičnost cijele situacije, a to je da mi zapravo uvijek osvajamo prostor, jel?
7: Apsolutno.
9: Osvajamo prostor i osvojiti prostor zapravo uvijek je politički čin, jel? Osvojili smo ga, evo, na primjer, ova stolica na kojoj ja sad sjedim, sad ne može niko drugi sjest, to si meni u krilu možda.
8: Aj, smo kanta otvorili.
9: Da. Eto.
8: Pa evo, za početak, prvo pa egzistencijalno, što bi se reklo, tko su bacači sjenki? Kako su dobili ime?
9: Nedavno sam čak uspio pronaći taj tekst koji sam prevodio negdje 84. 5. za Kvorum. Tada je Branko Čegec, moj prijatelj i kolega, koji je bio glavni urednik časopisa Kvorum, za kojeg se u to vrijeme tvrdilo da ako nešto vrijediš, nosiš ga pod pazuhom, jel? Sam prevodio neke tekstove Marcel Duchampa, jel? I to su neki tekstovi koji su nešto poetski, koji opisuju neke njegove scenografije, neke njegove mobilne skulpture i tako. Ja sam u tom tekstu bio našao tu frazu

0: Crtači sjenki, Shadow Casters, jel? To je možda čak i nakon njegovog perioda kad je bio u Americi i kad je radio na onom filmu the Dreams the Money Can Buy, jel? Snovi koje novac može kupiti. I svidjelo mi se to, svidjelo mi se ta ideja da se nešto zove bacač sjenki, iako to zapravo na američkom engleskom znači abažur ili ti sjenila, jel, ono kaj stavimo na lampu. Jel? I, ali meni se svidjela ta ideja ono bacanja sjenki, jel, koja je jako demokratična. Znači, faktički bacači sjenki su svi. Ono, sve životinje, svi ljudi, sva bića, pa čak i predmeti. Znači, mi smo najmnogoljudnija, što bi se reklo, grupacija trenutačno na ovoj planeti, dokle god sunca ima.
1: Evo, osnovali ste bacače prije gotovo 25 godina. Kako se rodila sama ideja? Sad ste načeli, ali kako ste zapravo odlučili ih osnovati i kako su izgledali ti početci? To je bio neki projekt Shadow Casters,
0: ili tako? Tako je. Mislim, nastavljao se zapravo neka moja razmišljanja o prostoru, o transformacijama ovih dijeljenih prostora, jel, prostoru kao resursu i tako dalje. Ja sam u to vrijeme imao ideju da napravim projekt Shadow Casters u New Yorku i sa Paul Osterom, sad već pokojnim, ali slavnim američkim piscem, sam mislio surađivati na tom projektu u New Yorku. I on je čak u tom trenutku otklonio suradnju, ali mi je dozvolio da koristim njegova djela. I ja sam baš i bio tad prije te 2001. kada smo bacači sjenke snova, bio sam ono u New Yorku, tražio sam tamo i neke mogućnosti da zapravo cijeli grad na neki način uvučem u tu cijelu priču. To je takozvani, bi se moglo reći, neki umjetnička potraga za blagom. Znači, grad se tretira kao zapravo nekakav tekst gdje se zapravo isprepliču razni narativi povijesni, mogući narativi, ali i oni suvremeni, oni trenutačni, i svako zapravo hodanje ili osvajanje grada je neka vrsta ispisivanja tog teksta. To sam ja naime iščitao iz njega i njegovih kolega i to mi je bilo super i nekako je odgovaralo na ono sve što sam ja radio sa prostorom i tim zapravo, recimo, prostorom inspiriranim umjetničkim djelima. I jedan od prostora u New Yorku je trebala biti bolnica. I dosta je to bilo teško zapravo osvojiti tu bolnicu i tako. Ja sam se vratio, tada sam živio u Bolonji, u Italiji, i onda sam doživio saobraćajnu nesreću. Ja? I završio sam u bolnici. Znači, prostor koji sam htio da mi bude ono, zapravo umjetnički prostor, je postao moj stvarni životni prostor neko vrijeme. I zbog toga je projekt u New Yorku otpao. U međuvremenu je uletila neka sjajna ekipa iz Zagreba koja je rekla, pa ili imaš ti nešto za Zagreb? Ono, pa ja sam rekao, imam. I tako smo mi zapravo sa Urban Festivalom, sa tada Vesnom Vuković, Eminom Višnjić i Miroslavom Jerkovićem zapravo krenuli u produkciju tog prvog Shadow Casters ili bacačkog sjenkaškog projekta u Zagrebu. I to je bio uspjeh, to je bilo 2001. i onda smo zapravo tu proširenu verziju trebali napraviti 2002. i nekako se pokazala potreba da to radimo i produkcijski zajedno. I onda je projekt postala i skupina. I svi koji su zapravo od prve godine radili su i danas bacači sjenki. Neki će biti, neki već jesu bili u programu 25-godišnjice, neki će biti sljedeći tjedan. Znači, baš neki koji su bili te prve 2001. godine u Zagrebu će imati prikazati svoja djela, neki će imati svoje koncerte i tako dalje. Tako da se ta lijepa priča zapravo slučajno skoro dogodila, sve je zapravo jedan lijepi slučaj, kao što često mi zapravo u tom nekakvom obračunu probabiliteta ili mogućnosti zapravo zaboravljamo koliko ima slučaja da dođemo od jednog mjesta do drugog. Jel? I tako je zapravo ta jedna sjajna ekipa. Mi smo tada raspisali poziv za taj projekt, negdje oko 100, ja mislim, umjetnika se javilo iz cijelog svijeta i mi smo izabrali 10, jel? Neki su bili iz Europe, neki nisu. I onda smo tako nastavili. Zagreb je bio, pa je nakon toga bila Bolonja, pa je nakon toga bio Graz, pa je nakon toga bila Ljubljana, pa Beograd, pa New York. I onda je zadnji grad u kojem smo to radili baš kao projekt, iako je on naravno nekakav naš manifesto, što bi se reklo. Znači, taj projekt prvi je zapravo bio i neki koji se u dijelićima, u nekakvim fragmentima, klicama nalazi u svim našim projektima, jel? Koji se uvijek bave zapravo nekom odgovornošću. Odgovornošću i onoga koji stvara i onome koji konzumira umjetnost. Jel? Znači, ta obostrana odgovornost je bila prisutna od samog početka. I naravno pokušavam da se zapravo sve pretvori u zapravo neko veliko umjetničko djelo. Ili svijet kao umjetničko djelo. Ili kao što bi Boris rekao, svako može biti umjetnik. Jel? Da, možda i može, da. I zadnje je bilo u Pizi 2006. S time da je to bila tematska šetnja ili tematski projekt u Pizi koji se pripremao nekih 5-6 mjeseci. To je bio veliki europski projekt. On je bio posvećen Galileju. Jel? Znači, negdje smo kroz to čitanje današnje Pize ili mogućnosti Pisa kao grada i urbaniteta zapravo uplili priču prošlosti, a to je možda njihovog najvažnijeg sugovornika ili sugrađanina iz prošlosti, a to je Galileo Galilei. Tako da su ljudi zapravo tražeći njega zapravo nalazili neke druge stvari, nalazili neke nove priče. Ispod toga je bila, naravno, kao i uvijek od nas, neka ljubavna priča.
2: Lijepo. A što biste rekli da sve ulazi u opis posla jednog člana Bacača sjenki? Jeste li vi svi vješti u svim poljima umjetnosti?
0: Pa mi smo se zapravo svi nekako uvijek okupljali po tom principu. Zapravo ste potpuno u pravu. Mislim, većina ljudi koje smo mi... Mislim, jedna od ideja zapravo je uvijek bila da ljude odgovorimo od umjetnosti. Jer smatramo da je taj posao vrlo težak. I da je besmisleno trošiti svoj život ako zaista se time ne misliš ozbiljno baviti. I tako da oni koji su opstali su zaista ljudi koji se bave svim mogućim oblicima stvaralaštva. Znači, od glume, režije, vizualnih umjetnosti, programiranja nekakvih interesantnih multimedijalnih web stranica do eksperimentiranja sa umjetnom inteligencijom danas, do istraživanja zapravo predrasuda, jeli, i zapravo igranja sa onim što mi zovemo društveno-situacijski ready-made ili za razliku ono što bi rekli ožet truve ili nađeni objekti, pronađene situacije. Znači, pronađene situacije su one koje mi opetovano zapravo ulazimo, koje vrlo lako koreografski i politički možemo ih čitati, a koje postaju zapravo elementi kao i Dišanov pisoar koji zapravo možeš iskoristiti zapravo za neku društvenu situaciju. I to su sve zapravo ljudi koji onda isprobavaju, igraju se. Tako da je zapravo i ova, recimo, proslava 25-godišnjice zapravo potpuno drugačija od prethodne dvije obljetnice koje smo mi imali, znači 10-godišnjice i 20-godišnjice, koje su zaista bile retrospektivne. Znači, mi smo izveli neka djela, mi smo metodološki neke radionice pokazali kako smo zapravo taj cijeli proces radili. I onda doveli neke umjetnike i tako napravili neki festival, napravili jedan onak impozantan prostor, prvo u galeriji Nova od VHV-a, jel, tamo u Teslinoj, a za 10-godišnjicu, a onda u Kicu za 20-godišnjicu. Naravno, uvijek su to bili diskurzivni prostori, ljudi su dolazili, bile su radionice, bila je neka interakcija, na primjer u ovom zadnjem 20-godišnjice mi smo napravili neke karte pa su ljudi gatali budućnost Bacača sjeti. To je bila jedna od ideja. A sad smo zapravo krenuli potpuno obrnuto. Dakle, nekako nije nam bilo stalo da radimo sa te timeline, pa ovo vi da vidite šta smo mi radili prije 20, pa 22 i tako, nego smo zapravo otvorili prazan prostor. Mi smo zapravo napravili performans neki i koncert za otvorenje 5.5. i od onda se prostor puni sadržajima. On je laboratorij raznih drugih umjetnika i ljudi dođu tamo raditi, on je podijeljen na razne zapravo sekcije. Na otvorenju su zapravo bili samo oznake gdje će nešto biti, a sad se on zapravo puni, sad je već negdje možda na 50% ili 60%. i do kraja kad dođete on će biti zapravo potpuno ispunjen kršem, svakakvim stvarima, između toga će puzati, gmizati, letjeti razni dronovi, umjetnici i svega toga, tako da završetak će biti zapravo i završetak zapravo uređenja tog prostora. Znači, opet smo zapravo rekli, evo, dajmo, mi smo zajedno s Tehničkim muzejem 25 godina pripremali ovo, a evo sad prostor za sve nas.
2: A povodom 25. godišnjice otvorili ste dakle Institut za ostatke budućnosti. Ako biste mogli našim slušateljima malo objasniti pobliže što je on i zašto ste ga otvorili?
0: Pa mislim, gledajte, situacija u kojoj mi stvaramo, mi, ljudi oko nas, se stalno mijenja. Znači, meni se čini da je nekako situacija kad sam ja imao vaše godine, nekako meni se činilo da je kompletan cijeli svijet moj, jel? Bez obzira na sve probleme ili stvari, meni se činilo da ja apsolutno mogu sve, jel? Pa i u dobru i u zlu, jel? Da mogu sve, jel? Nekako mi se danas čini da bez obzira na tehnološke ili te mogućnosti povezivanja, jel, koje mi danas imamo, da su se stalno te nekakve budućnosti smanjile, jel, i da zaista nekako ono živimo dan za danom, pokušavamo ono predvidjeti šta će biti jedan dana, da li će ovaj tjesnac biti otvoren, da li će biti bombardirana ova zemlja, da li će nam ovo poskupiti ili neće. Mislim, sigurno da su naši roditelji isto imali te misli, ali danas je to nekako ubrzanje. Jel? Kada je obitelj Borsa ili De Boer došla iz Venecije u ovom, i kad su oni zapravo izmislili bursu, ono što mi danas zovemo Borsa, jel? Znači to klađenje na cijene robe koja putuje prema nama, ne znam, jedan brod koji je donosio banane, on je možda dva puta promijenio vlasnika. Jel? Znači, i onda smo se nas dvoje kladili, jel, Ida i ja smo se kladili, da će brod doći, onda Ida rekla da neće, onda sam ja rekao da neće, i tako onda smo se kladili i možda je dva puta promijenio vlasnika. Danas jedan brod između Aleksandrije i Marseja promijeni jedno 300 puta vlasnika robe na sebi, jer se stalno mijenja ta cijena, ide gore dole. Znači, ta ekonomska brzina koju mi danas imamo, imamo u svemu oko nas. Znači, ono, naprosto od automobila, od svega, mislim, sve je puno brže, sve se brže događa i ti ostaci budućnosti su jako, jako mali ili jako predvidivi ili nepredvidivi. Jel? Pa smo se mi htjeli time poigrati, da je to Institut za ostatke budućnosti, kao na, ono, na tanjuru što ti ostane.
1: Otvorene probe za Loop Friction for a Text that Refuses to End Lea Vukalića protežu se kroz sve blokove instituta, jer se institut zapravo događa po nekakvim tjednim blokovima. Kako izgledaju te otvorene probe? Što znači ta otvorena proba?
0: Pa mislim, taj cijeli projekt zapravo ide iz jednog našeg istraživanja. Nepouzdani pripovjedač. Ide iz jednog našeg istraživanja koje traje možda više od 25 godina, možda je malo intimno. Naime, na prvom popisu stanovništva u Hrvatskoj se pojavio jedan zanimljivi podatak, a to je da je bilo 7 pingvina.
2: Dobro.
0: I mi se već zapravo 30 godina bavimo istraživanjem ko su bili ti pingvini. Ja? Mislim,
1: lako. Niste saznali.
0: Ja mislim da jesmo i da upravo projekt Lea Vukilića pokazuje gdje se nalaze i kako, i zapravo mi sad kroz te zapravo četiri srijede zapravo se igramo sa raznim političkim tekstovima koje, to je zapravo, to je Leo vodi, ali kažem, mi svi nekako mu pomažemo u svemu tome, on se zapravo služi umjetnom inteligencijom, kroz nju pušta razne političke tekstove, razne statistike, balardovskim principom mijenja raspored riječi ili mijenja jedne imenice za druge i dobija jako zanimljive glazbene, tekstualne i mizanscenske situacije. I kao što je cijeli zapravo sad ovaj Institut za ostatke budućnosti jedna velika laboratorija proba, onda zapravo te srijede su upravo to gdje tražimo te pingvine, recimo. Tako bi to rekao danas. Skraćeno. A umjetna inteligencija nam u tome pomaže.
1: kao i uvijek.
0: Mislim, lažem, naravno, ali dobro zvuči.
1: Jasno.
2: Ne ovdje, ne u ovom prostoru. Što možemo očekivati na sljedećem bloku od 26. 5. do 30.
0: Pa evo ga, u utorak, mislim, svaki dan imamo otvoreni ured, svaki dan imamo taj laboratorij sa mikro...
1: U tehničkom muzeju.
0: U tehničkom muzeju, znači od 11 do 19, cijeli dan zapravo funkcionira ta instalacija koja raste, koja pupa, koja kao ova, ona gljiva od kombuče, stalno raste, jel? I zauzima taj cijeli prostor, širi se, gura zidove, gura nas, mi imamo sve manje prostora i tako. Ovo što je također jedna politička odluka. I ovaj, znači svaki dan od jutra do mraka je otvoreni ured. Tamo ljudi, kao neki hub, ljudi mm-hmm. dolaze tamo raditi, dolaze neki, danas je bio neki znanstvenik, neki fizičar koji je predstavio neki svoj projekt spontano, pa smo diskutirali o pitanjima slobode, negativne ili pozitivne ili generalno slobode. Ali da se vratim na taj sljedeći tjedan, znači otvoreni ured je svaki dan, onda laboratorij na koje možete gledati mikro scenografije bacača sjenki, jel? Znači prostore koji su bili negdje drugdje i tako dalje, mi smo ih smanjili, znači sa 3D printerom smo ih u mikronsku ovakvu malu dimenziju smanjili, znači ono 1 cm mm-hmm. na 1 cm i imate mikroskope i onda ih vi možete proučavati tamo, wow. Kao što možete proučavati bakterije, tako i bacači sjenki, mi smo isto neka bakterija, valjda, jel, neki virus u sistemu. I onda nas tamo proučavate. Tamo pored toga su neki efemerni ostaci raznih projekata. Naprimjer, ima jedan mali crtež jedne klube. Jel, sad ćete vidjeti šta, bacači sjenki klube. Naime, mi smo u jednom od naših najčuvenijih projekata, ekspoziciji, uvijek imali klubu. Jel? I kad smo došli u Mađarsku, nismo imali klupe i onda je festival odlučio da nabavi klupu, on kao kod KNK, one velike gusane, mm-hmm, ono sa velikim mm-hmm. nogama, i istovarili su ispred prostora gdje smo mi igrali predstavu tu klupu. Mi smo ušli u zgradu da nešto obavimo, pogledali smo kroz prozor i klupe nije bilo. I nikog nije bilo od Mađara tamo i onda sam ja nacrtao klupu i upitnik. I onda smo išli po ulici sa nekoliko tih crteža i istraživali gdje je nestala klupa. Jel? I ljudi su onak slegali ramenima dok nismo ušli u jednu turističku agenciju i žena je bila vrlo, vrlo sumnjiva. Mm-hmm. I kad smo mi zaključili da je ona najsumnjivija osoba mm-hmm. za nestanak klupe, mm-hmm. onda smo pozvali prevoditeljicu i ispostavilo se da žena zaista zna gdje je klupa nestala. Naime, ona je vidjela da je klupa ušla u jedan haustor. Aha. I onda smo mi lupali na taj haustor i tamo se pojavio jedan doktor i njegova žena i oni su rekli da oni čuvaju našu klupu od cigana.
1: Pa lijepo od njih.
0: Da, jel da, lijepo od njih i tako, ali već je bila u njihovom gazebu, u vrtu postavljena onak za prijatelje. Ali mislim, da, ne, nije se čuvala u hodniku, nego evo, već je bila u vrtu. Mm-hmm. I onda smo mi dobili našu klupu. Znači, taj crtež te klupe je izložen. Znači, te neke efemerije, znači ti neki, onda na primjer u prvim Shadowcastersima 2002. godine je poznata relacijska umjetnica Žana Ivanova, koja je inače Bugarka, ali živi u Holandiji već godina. Trebala je biti ovdje, ali majka joj se razbolila pa je odustala od projekta koje je trebala izvesti. Ona je napravila jedan trail kroz cijeli grad u kojem je ostavljala otisak ruke po cijelom mm-hmm. gradu i ljudi su pratili tu ruku. Mi imamo jednu fotografiju te ruke, naravno u međuvremenu su se fasade popravile, neke su otpale i tako dalje, tako da su i ruke otpale, ali mi imamo jednu fotografiju te ruke koja je stencil, zapravo ona je uzela ruku i špricala sa sprejem preko toga. I onda se u Večernjem listu pojavio članak čije su to ruke. A to nije naš članak. Tako da te dvije efemerije, te dva, recimo, parafernalije projekta koje mi nismo proizveli, ali su danas neodvojivi, su isto izložene, pored tih scenografija. Onda imamo tamo zapravo jedan cijeli dio za odmor, gdje ljudi koji se umore od bacača sjenki mogu se odmarati, ali da ne bi bio odmor koji nije nekreativan, oni imaju soundtracke iz nekih naših predstava, ispovijedi naših glumaca i tako dalje. Mogu dok leže, mogu zapravo slušati šta govori Bojan Navojec ili mm-hmm. Jelena Lopatić ili Damir Klemenić i tako dalje. Eto, to su te stvari. I onda ima taj jedan dio gdje se bavimo pseudokumentiranjem, znači lažemo stalno o sebi, jel? Mm-hmm. I nudimo svima da lažu o nama, dakle, ono, dajemo neki, što bi se reklo, meni, jelovnik laži, i onda tamo zapravo proučavamo sve vidove dokumentiranja i pseudokumentiranja. I onda unutar svega toga sad dolazi program. Znači sad tek ja dolazim na odgovor. Sad ovo je bila digresija, jedna mala, užasna, znam, ja sam užasan sam u tome, ali šta možemo. Evo, jel gotovo, moram ići.
1: Urednica nas ubije.
0: Evo ga, dakle, Miloš Tomić, video umjetnik, filmađija, on je utorak na večer, znači u 19 sati njegova retrospektiva. U srijedu je Leo Vukelić, opet u četvrtak Holger Sten iz Hamburga će imati koncert, u petak Sveučilište za stvari koje se ne mogu naučiti iz Skoplja izvodi svoju novu predstavu koja je Željezničar u 21. stoljeću. I onda u subotu i nedjelju ćemo imati otvorene probe, a možda je to i premijera, ja to stvarno više ne znam. Znaš šta,
1: pacači
0: sjenki lažu me konstantno, ja bi trebao znati sve, ali ja ne znam. Znači negdje subotu ili nedjelju će biti premijera izvrnute izvedbe.
1: Okay.
0: To je predstava koja je ovako malo senzorna, znači mirišeš, papaš predstavu, a ne vidiš je.
1: Oh, wow. To moramo pogledati.
0: I u petak će biti zadnja radionica pseudodokumentiranja.
1: Super.
0: U, mislim, 4 sata. Tak. Ali mislim, uskoro će sve biti i na mailu, uskoro će sve biti i na Facebooku, tako da ovo sve što smo rekli u sasvim drugom obliku će biti negdje izloženo.
2: Hvala vam puno što ste došli i razgovarali s nama. Mi se svakako veselimo svemu što bacači sjenki spremaju za budućnost. Dakle, da ponovimo, 26. do 30. vidimo se u Tehničkom muzeju na zadnjem bloku instituta, a više informacije o bacačima sjenki i samom institutu možete naći na fejsu Bacača sjenki i web stranici bacačisjenki.hr.
3: Ej, više se, počinu film.
1: A kao što smo ispomenule, imamo 2x2 karte za večerašnji koncert Stoner Doom Topljenje u Hard Place-u. Nastupaju bendovi Uruk Hai, Grobnica i Acid Fugue, nadam se da sam dobro izgovorila, start je u 8 sati, a ti ako želiš novu Stoner Doom feštu, nazovi nas na 01-465-5333. Tko prvi, njegove karte, a mi idemo na kratki glazbeni break.

Tjedan suvremenog plesa počeo je u daleki nam ponedjeljak, ali ne treba ga izostaviti. A što se i kako pleše ovaj tjedan, u sljedećih nekoliko minuta otkrit će vam umjetnička direktorica Mirna Žagar i Ida.

0: Ovo je 43. izdanje festivala i festival zaista ima bogatu tradiciju. Jel mi možete ukratko prepričati možda kako je festival nastao i iz koje potrebe?
1: Nastao prije 43 godine kada sam vodila Zagrebački plesni ansambl, bila aktivna koreografkinja, plesačica i umjetnička direktorica ansambla u tom periodu. I ansambl je slavio obljetnicu, meni se učinilo da umjesto da obnavljamo naše vlastite predstave, da naprosto pozovemo kolege i struke, dođu i proslave s nama i da svako nešto pridonese i pokloni publici. U tom periodu su se gradile te scene na trgovima, slavio se 25. maj, pa je to bilo dosta zanimljivo, tako da smo predstave imali prilike održavati na trgovima. I kad je to sve završilo, sve skupa je trajalo jedno, to je bio jedan vikend, vi su pitali dobro kad će sljedeće godine biti festival i tako je to počelo.
0: Htjela sam vas pitati, jel možda postoji nešto što je drugačije na ovogodišnjem izdanju festivala u odnosu na prošle godine?
1: Ove godine je naglasak na jednu novu, mlađu generaciju koja stupa na europsku scenu. To je bitna razlika. Imamo svega dvoje autora koje smo imali prilike ranije godina vidjeti. Ostali su svi novi, nova imena i to me jako veseli. I naročito me veseli jer smo imali priliku uložiti i u tri hrvatske produkcije. Odnosno,
0: koja su neka nova imena na sceni koja imamo ove godine priliku vidjeti na tjednu suvremenog plesa?
1: Od hrvatskih to su te tri produkcije koje smo jučer prezentirali. Nika Dizni, Nina Ugrin, Nataša Kustura, Sanja Mustić. To je jako dobro prošlo kod publike. Imamo i neke strane promotore ovdje koji su također iskazali entuzijazam što su prisustvo ovolitnim produkcijama i zainteresirano da pratite umjetnike. Ja mislim da je to vrlo značajno.
0: Postoji i besplatni program. O čemu se radi?
1: Pa mi uvijek nastojimo da za studente, umirovljenike imamo neke manje popuste, a ove godine smo baš nastojali da pružimo što mi mislimo da je relativno pristupačna cijena od 10 eura po predstavi, ne? A neke predstave koje su više participatornog oblika, konkretno Somatic Freaks kao jedna plesna meditativna instalacija je besplatna, danska predstava Box je besplatna, Dance Communication Lab, to je zapravo neformalna prezentacija rada mladih plesača iz 6 europskih zemalja pod palicom Petra Hraščanec, rade već 2 dana, komuniciraju kroz svoje plesne stilove. Dakle, to su ti nekakvi besplatni projekti. Tu su još i radionice za profesionalne koreografe i plesače i pedagoge koje vodi vrlo poznata, priznata međunarodna koreografinja Rafaela Giovanova u subotu i nedjelju u Zagrebačkom plesnom centru.
0: Program traje do nedjelje. Što po vašem mišljenju još moramo pogledati?
1: Pa svakako bi rekla za mladu publiku koja želi malo zabave pogledati ovu grčku predstavu It's the End of the Amusement Era. Svaka od predstave je već onako selekcionirana u program. Dakle, teško izdvojiti šta. Ja bih rekla pa za to što se nudi najbolje bi bilo kad bi ljudi izdvojili, pogledali sve. Predstave su između 40 do sat vremena trajanja i stvarno su estetski vrlo, vrlo različite. Kanadska, za one koji vole gledati malo više performativne stvari, kanadska plesačica, koreografkinja Dana Ashby svakako odgovara tom pristupu. Oni koji žele i vole malo klasičnije i tehnički jako zahtjevne predstave, da vide vještine, a opet da se i zabave, Rafaela Giovanova sa polibaletom Koreja. Već sam spomenula participaciju, dakle Box, jedna vrlo zabavna plesna instalacija, traje svega 30 30 minuta, onda isto poljska predstava koja prezentira 4 različita šekspirijanske velike tragične ženske likove, što bi bilo da se one danas susretnu. Predstava vizualno, hibridna, s analognim inputima kroz plesačevu intervenciju i kako koriste rekvizite iz Slovenije, Unfolding Moments, dakle stvarno vrlo, vrlo različito, što bi recimo svatko bi našao sigurno nešto za sebe, a kad su već gledaju jednu, mogu onda odgledati i dvije, tri.

Ako si ljubitelj ili ljubiteljica suvremenog plesa, znaš što ti je činiti. Ako ti ipak nije jasno što je suvremeni ples, osim nekog čudnog bacakanja po podu, također znaš što ti je činiti. Više informacija i detaljan program samo je jedan Google search daleko, na web stranici danceweekfestival.hr. Ulaznice potraži na entriju ili samo doleti na nešto od besplatnog programa. I ne zaboravi, tko pleše, zlo ne misli.

0: Ja ne volim reggae, ja ga obožavam. Isto tako obožavam i ovog sljedećeg momka koji stiže, nažalost nema ga već dugo s nama, sa 27 godina je otišao, postoje neke čudne priče o tome kako je umro, a možda uopće ni nije umro. Riječ je o Jimu Morrisonu i kad smo već o duhovima, Jim Morrison pričao svoj Ghost Song. Opa, prije toga reklamni blok, da, prije kapitalizam, prije pjesama, tak da, ispričavam se.
1: I Fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
2: And why on 100.5?
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za
8: svakoga. U ime Isusa Hrista ti naređujem da bežiš odavde. Ovde više nemaš posla.
9: Mjesto tvrde glazbe. Student na 100.5.
10: Student. The moment I wake up before I put on my wake up, I say a little prayer for you.
11: Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Na primjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi. Ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu, što će vam to? Treba li to ikome?
12: Vijesti Radio Studenta.
13: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Juraj Mohač.

0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku usred velike afere o Hrvatskom skijaškom savezu. Savez je pod istragom USKOK-a zbog sumnje da je iz njega izvučeno gotovo 30 milijuna eura preko fiktivnih poslova i inozemnih tvrtki. Iako Mateša zasad nije obuhvaćen istragom, pritisak na njega je rastao jer je olimpijski odbor godinama financirao skijaški savez. Mateša je posljednjih dana javno branio odbor tvrdeći da nema ovlasti kontrolirati cjelokupno poslovanje saveza. Dužnost predsjednika odbora preuzeo je 2002. godine, a do 2024. biran je 7 puta, svaki put kao jedini kandidat. Premijer Andrej Plenković najavio je kazneno-pravne promjene nakon što je u subotu ubijen mladić u Drnišu. Podsjetio je da je ministar Damir Habijan na sud u Šibenik uputio pravosudnu inspekciju koja će danas tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze. Plenković je istaknuo kako se ovim slučajem otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. Dodao je da su sve dosadašnje izmjene kaznenog zakona podrazumijevale strože kazne, no one nisu samodostatne ako se ne donose u dovoljnoj mjeri. Slovenska vlada produžila je privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole su na snazi od listopada 2023. do 2. prosinca, javlja slovenska agencija STA. Vlada je kao razlog navela činjenicu da je sigurnosna situacija u susjedstvu Europske unije i širem međunarodnom području nestabilna, te da utiče na unutarnju sigurnost država članica. Podsjetimo, Slovenija je kontrole na granicama uvela zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane opasnosti od terorizma. This is Democracy Manifest. Aktivisti pro-palestinske flotile za pojas Gaze pušteni su iz zatvora i bit će tijekom dana deportirani u Tursku, rekli su izraelski dužnosnici. Aktivisti su uhićeni u luci na jugu Izraela nakon što je izraelska mornarica presrala njihovu flotilu u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje. Podsjetimo, organizatori flotile planirali su probiti izraelsku blokadu pojasa Gaze dostavom humanitarne pomoći za koju humanitarne organizacije kažu da je i dalje nema dovoljno.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na oblačnih 23 stupnja Celzijusa. Do kraja dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz mjestimičnu kišu. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
3: propaganda,
2: što većina kažu da ovome nije istina.
4: Hvala vam.

0: super band, izvodi super žuto, to je bio Harvard J, meni definitivno jedan od najdražih bendova sa ovih naših prostora. Nema ih više, no uskrsli su u obliku Čuvar kuće, koje smo isto slušali malo prije njihove Mekane ruke. No sada nešto najavljujem. Ako se večeras, ako sada sjediš i češkaš se po glavi i kažeš di ću, kaj ću, e slušaj, vodite Radio Student negdje, dijelimo karte za Ivica Baričević Bara ili njegov koncert za Baru. Dakle, Ivica Baričević Bara nepreželjeni je pionir hrvatske nezavisne i alternativne scene, a kao glazbenik, dizajner, izvođač i pokretač festivala Žedno uho i Earwing No Jazz, te koncertni promotor nastupa nekih od slavnih imena svjetskog glazbenog undergrounda, na zagrebačke pozornice doveo brojne izvođače koji su preko njega stvorili čvrste glazbene veze s našim prostorima koji traju sve do danas. Trag koji je za sebe ostavio sa svojim radom je neizbrisiv, a rupa koju je preuzročila njegova, nažalost, preuranjena smrt, praktički je nepremostiva. Iz godine u godinu močvara ne dopušta da njegovo ime potone u zaborav, pa tako svakog svibnja organizira koncert za Baru, a ova tradicija koja svakako pripada jedno od najdugotrajnijih u našem gradu priprema svoje 24. izdanje na koje će nastupati LHD, Neon Lies, Franjo Glušac i Kaleido. Sad slušamo Neon Lights, bože, Neon Lies. Ali da spomenemo LDH, dakle LDH je band čiji su članovi Lada, Hrvoje, Dinko, dva desetljeća zajedno svirali su surf rock kvartetu The Bambi Molesters, prvom hrvatskom sastavu koji je u svojoj glazbenoj niši postigao značajan internacionalni uspjeh. Nakon što su debitirali sa svojim dvostrukim singlom Boiling Water Dream Girl i This Caramel Should Cover the Earth, a zatim objavili hvaljeni prvijenac Off the Grid, lani su se vratili sa svojim dugo svirajućim izdanjem pločom Summer is Over. Znači, LDH dolazi, sad slušamo Neon Lights, kaže dašak mračnije elektronike u večeri će unijesti Neon Lights na domaćoj sceni, a i u europskim krugovima već dobro poznati elektronski solo projekt Gorana Lautara, koji za sebe već ima 4 albuma i brojne nastupe na festivalima u Rotterdamu, Gruningu, Ljubljani, Poljskoj i Mađarskoj, kao i na domaćim smotrama poput Super Uha u Primoštenu te šibenskom showcaseu Ship. I stiže i Franjo Glušac, prvi put u neobične muzičke ambijente jamči nam je Franjo Glušac, gitarist i kompozitor, majstor improvizirane glazbe i ključna figura poznatih alternativnih sustava kao što su nedavno uskrsli Pitch Pit Šumski i Franz Kafka Ensemble i Kaleido. Line-up za kružje Kaleido band koji također se opire bilo kakvoj vrsti jednostavne klasifikacije. Nastali su iz jazz skupine Gungula, kad su se gitaristicama Mirni Čipić i Janet Periši, te trubačici Dugi Bavoljak pridružile Martin Palčić iz Bogorodice te Andro Žambok. Kako oni zvuče, najbolje da kreneš, mislim nema trebaš krenuti, stigneš, vrata su u 19.30, prvo je Franjo, zatim Kaleido, LHD i Neon Lights. Upad na današnji dan je 15 evra, a mi ćemo ti uštediti, sad matematika, 60 evra. Jer dijelimo dva put po dvije uznice, znate broj, 01465533. Zovi, samo zovi, jer svi će sokolovi večeras. Evo ga, idemo ona. Dobar dan.
1: Dobar dan. Za ove karte i za Baru.
0: Idete na Baru, dogovoreno. Da. Treba mi vaše ime i prezime.
1: Toni Bobanović.
0: Toni Boba, oprosti kaš, Bobanović. Ok. Evo Toni, imaš plus jedan, tako, ti i još neko.
1: Hvala.
0: Ne, hvala tebi kad si nazvao i uživaj večeras. Ćao.
1: Hvala.

Evo, podijelio sam kartu, nisam uspio podijeliti drugu, bežim lagani kući. I uživate uz kliniku Denisa Katanica, doktora Denisa. Evo, ako želiš, možda će još neko biti ovdje, karta još uvijek ima, a ako želiš podržati baru, onda večeras put močvare. Ja vam želim ugodan ostatak dana, samo pomalo, možemo mi to, idemo dalje u svjetlu budućnost. Puse u čelo, čao.

0: Stay tuned on 1005.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
0: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Zlatko Mateša podnio ostavku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora. Ministar pravosuđa Habijan najavio mogućnost uvođenja doživotnog zatvora. Friedrich Merz predložio da Ukrajina postane pridruženi član Europske unije.
14: Vijesti dana.
13: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na tu dužnost. U pismu koje je Hrvatski olimpijski odbor dostavio medijima stoji Matešina konstatacija da hrvatski sport, sportaši i građani zaslužuju sustav u kojem će povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve saveze. Naglasio da smatra nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove budućnosti i vjerodostojnosti. Također, Mateša i njegova supruga našli su se na meti istražitelja zbog sumnje na zloupotrebu službenog automobila, lažiranje dnevnica i kupnju putnih karata. Evo kako je to komentirao sam Mateša.
15: To je po meni dno dna. Mi smo naravno sa velikim zadovoljstvom. Ja sam dao sve moje putne naloge, sve gdje sam išao, kartice gotovo ni ne koristim. To je jedan nivo kojim se ja ne želim uopće baviti. Vi imate saznanja o nečem konkretnom ili samo ste nešto pročitali u medijima.
16: Ali nakon što
15: oni koji se s tim bave, se s tim bave i trebaju se s tim baviti.
13: Oglasila se njegova supruga Blanka, navela je da joj se lažima i insinuacijama nanosi ogromna šteta. Rekla je da je svako njeno putovanje osobno plaćeno, o čemu, kako je navela, posjeduje i dokaze. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora našao se u fokusu javnosti nakon otkrivanja nezakonitosti u Hrvatskom skijaškom savezu. Mateša je dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo 2002. godine. A i sljedeća vijest veže se na ovu. Županijski sud u Zagrebu je na prijedlog USKOK-a blokirao imovinu okrivljenika iz afere izvlačenja više milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je i mjera osiguranja zabrane otuđenja više nekretnina širom Hrvatske te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama. USKOK-u ističu da se određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje jedno od temeljnih načela kaznenog prava te da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu nezakonitim kaznenim djelom. USKOK je nakon pokretanja istrage protiv bivšeg dužnosnika Ski saveza Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih zbog izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza izvijestio kako sumnja da je trećina tog iznosa završila na Pavlekovim računima u inozemstvu. Pavlek se inače trenutno nalazi u Kazahstanu i očekuje se njegovo izručenje.
14: Vijesti.
13: Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan nakon sjednice vlade komentirao je tragično ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Predstavio je nalaze izvanrednog nadzora provedenog na Općinskom sudu u Šibeniku. Nakon što je izrazio sućut obitelji i prijateljima mladića ubijenog prošle subote, potvrdio je da će protiv dviju sutkinja biti pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti. Ministar je najavio i zakonske izmjene, a najavio je da bi nacrt prijedloga trebao biti gotov u najkraćem mogućem roku, odnosno u iduća 2 tjedna. Pobrojao je najvažnije promjene, među kojima je uvođenje doživotnog zatvora. Upitan o odgovornosti države i mogućoj ostavci, ministar je odgovorio kako je riječ o složenom sustavu u kojem se promjene ne događaju preko noći.
14: Vijesti.
13: Čelnici SDP-a i Možemo započeli su u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na, kako navode, Plenkovićevu inflaciju. S konferencije za novinare poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama, nego tek kad se smijeni predsjednika vlade. Zastupnica Možemo Sandra Benčić podsjetila je da Plenkovićevoj inflaciji treba dodati i onu sezonalnu kad se dižu cijene zbog turističke sezone.
12: Split je izabran iz razloga što smo potpuno svjesni da su upravo ljudi u gradovima na obali, a i svi koji žive, dakle, u turističkim područjima i više nego ostali izloženi inflaciji, jer na već postojeću Plenkovićevu inflaciju dolazi i ona koja je sezonalnog karaktera, dakle dizanje cijena zbog same turističke sezone.
13: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je ključno pitanje promjena strukture gospodarstva, a ključan je porez na ekstra profit, jer postoje dobitnici inflacije koji bi trebali više platiti hrvatskom društvu.
16: U Hrvatskoj imamo najvišu stopu inflacije. Svjesni smo i stranih trgovačkih lanaca, svjesni smo i banaka i telekoma koji ovdje imaju vrlo širok prostor za vrlo visoke marže, ali oni nam nisu neprijatelji. Oni rade samo ono što njim je netko dozvolio, a osoba koja njim je to dozvolila je plaćena od strane hrvatskih poreznih obveznika i zove se Andrej Plenković.
13: SDP-ov Boris Lalovac ocjenjuje da se inflaciju ne može pobijediti administrativnim mjerama jer se time ne rješavaju strukturni problemi. Upozorio da je javna potrošnja na 3% deficita. Najveći gubitnici inflacije su umirovljenici na koje se zadnje misli. Inače, inflacija je prošlog mjeseca iznosila 5,8%.
14: Vijesti.
13: Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, gostujući na televiziji N1, uputio žestoku kritiku hrvatskom pravosuđu.
17: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti jer nema druge. Ovo treba politi, zapaliti, razoriti i iznova graditi. Dakle, sasvim je jasno da tu ništa ne funkcionira. Kad smo na to upozoravali na odboru, onda su, ministar je govorio, Habijan, to je samo percepcija. Znači, to je samo percepcija korupcije. Nemamo mi problem, nego samo ljudi misle, i to znate koji im je argument bio, kao s obzirom da dosta ljudi na sudovima ne prođe dobro, i onda oni imaju percepciju da je pravosuđe korumpirano.
13: Grmoja je prozvao ministra pravosuđa Damira Habijana i premijera Andreja Plenkovića, ocjenivši kako su i oni odgovorni. Pozvao je ministra pravosuđa da podnese ostavku, podsjetivši kako je bivši premijer Ivo Sanader nakon ubojstva Ivane Hodak smijenio troje ljudi. Zaključio je da su za sustav odgovorni oni koji imaju vlast.
14: Vijesti.
13: Županijski sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv saborske zastupnice i gradske vijećnice SDP-a Barbare Antolić-Vupore. Nju USKOK tereti za malverzacije oko izdavanja dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Antolić-Vuporu sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina Vlade Podbrežničkog, te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović. Prema USKOK-ovoj optužnici, Podbrežnički je pogodovao Antolić Vupori u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće. Jagoda Bistrović je prikrivala nepravilnosti u dokumentaciji i sudjelovala u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu.
14: Vijesti.
13: Projekt Nacionalne dječje bolnice Blato ulazi u novu fazu. Grad Zagreb odlučio je državi prepustiti više od pola milijuna četvornih metara zemljišta povezanog s nikad dovršenom sveučilišnom bolnicom, prenosi Jutarnji list. Riječ je o jednoj od većih imovinskih nagodbi između grada Zagreba i RH posljednjih godina. Zemljište u Blatu procijenjeno je na oko 14,4 milijuna eura, ali gradu će biti priznato pola navedenog iznosa. Umjesto novčane naknade, grad će kroz nagodbu preuzeti dio manjih nekretnina raspršenih po Zagrebu, od oranica, livada i pašnjaka do dvorišta, skladišta i poslovnih prostora. Plan je da se te nekretnine iskoriste za javne sadržaje poput vrtića, škola, domova za starije, bazena i socijalnih ustanova. Sveučilišna bolnica desetljećima simbolizira jedan od najvećih nedovršenih projekata u Hrvatskoj. Gradnja je započela 80. godina, prekinuta je tijekom rata uslijed financijskih problema. Od tada golemi kompleks godinama stoji zapušten i nedovršen.
14: Globus Flash.
13: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem izraelskog ministra za sigurnost Itmara Ben-Gvira. Video objavljen u srijedu pokazao je kako su izraelski policajci prisilili aktiviste s flote humanitarne pomoći namijenjene Gazi da kleče s rukama svezanim iza leđa, dok ih je Ben-Gvir promatrao i komentirao. 44 španjolska aktivista pritvorena su u Izraelu koji su bili na flotili humanitarne pomoći namijenjene Gazi i trebali bi su se vratiti u Španjolsku. Oni su bili na brodovima flotile koji su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama još u utorak. Flotila koja je isprolovila iz južne Turske ponovno je pokušala dostaviti

0: prava glasa. Europski dužnosnici trenutno smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica.
1: Vijesti.
0: Idemo u susjedstvo. Mađarska vladajuća stranka TISA jučer je u parlamentu podnijela ustavni amandman koji bi ograničio premijerski mandat na najviše 8 godina. To bi onemogućilo povratak bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana na taj položaj. Mađarova vlada mogla bi i na temelju amandmana preuzeti kontrolu nad zakladama koje upravljaju s 20 sveučilišta te ih eventualno raspustiti. U tom slučaju bi se državna imovina u vrijednosti od više stotina milijardi forinti koje je Orbanova vlada dodijelila tim zakladama vratila državi, prenosi Reuters. Novi izabrani mađarski premijer namjerava provesti niz reformi nakon Orbanova autokratskog razdoblja, a izvršava i pritisak na trenutnog predsjednika države.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će uskoro biti pokrenut novi portal pod nazivom Kosibreti. Putem njega građani će moći slati pritužbe na bahate dužnosnike. Srbijanski predsjednik dodao je kako dio problema u društvu upravo proizlazi iz takvih oblika ponašanja. Vučić je naveo primjere građanina Novog Sada kojem je izravno odgovorio nakon što mu je ukazao na niz negativnih stvari. Direktna komunikacija može promijeniti stavove obje strane, zaključio je Vučić.
1: Vijesti.
0: Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti. Na referendumu 2006. godine nezavisnost je podržalo 55,5% birača, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasovalo njih 44,5%. Crnogorski premijer Milojko Spajić jučer je povodom tog jubileja kazao da je referendum o neovisnosti 2006. bio velik, ali tek prvi korak prema izgradnji države. Naglasio je da su europski standardi mjera spremnosti da crnogorsko društvo bude uređeno društvo. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da Europska unija prepoznaje napredak Crne Gore, te da je već počela izrada ugovora o pristupanju. Naglasila je da će naredna poglavlja europske crnogorske povijesti biti pisana zajedno. Proslave 20 godina obnove neovisnosti kulminirat će večeras koncertom u Podgorici svjetske glazbene zvijezde Rike Martina, dok će na Cetinju nastupati regionalna zvijezda Dino Merlin.
1: Vijesti.
0: Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu u odlasku Christian Schmidt izjavio je kako nije olako donio odluku o povlačenju s dužnosti visokog predstavnika. Rekao je kako je to učinio da bi očuvao jedinstvo međunarodne zajednice u odnosu prema toj zemlji, prenosi Deutsche Welle. Pritom je potvrdio kako je ostavka rezultat promijenjenih međunarodnih okolnosti što se odražava i na odnose unutar upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Schmidt je uputio poruku da posao u BiH nije završen, istaknuši kako će BiH nastaviti put prema europskim integracijama ili će prevladati sile koje potiču njen raspad. Kao nositelja tog scenarija naveo je Milorada Dodika. Tko će biti Schmidtov nasljednik još je nepoznato, a o tome će se odlučivati na sjednici Vijeća za provedbu mira koja je najavljena za 3. i 4. lipnja.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
4: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville osvojili su svoj prvi veliki trofej nakon 30 godina. U finalu Europa lige pobijedili su njemački Freiburg sa 3:0. Strelci za englesku momčad bili su Tillmans, Budeja i Rodgers, a Buendia je proglašen i najboljim igračem finala. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg, kojemu je ovo bilo prvo europsko finale u klubskoj povijesti. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros pobjedom protiv Portugalca Enrique Rocha sa 6-3, 3-6, 7-6. Goj je odlučujućem taj breaku spasio dvije meč lopte i nakon velike borbe izborio prolaz dalje. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Jurija Rodionova.
5: Kulturne vijesti.
0: Evo i pregleda kulturnih zbivanja. S početkom u 19 sati u galeriji Trotoar,

0: započinje još jedno izdanje Trotoar Talksa. Umjetnik Marko Tadić s aktualne izložbe Funga Robo razgovarat će s kustosicom i likovnom kritičarkom Olgom Majcen-Lin. Trotoar Talks je ciklus razgovora s umjetnicima, kustosima i njihovim gostima vezano uz izložbe iz programa Trotoara. Snimke prethodnih razgovora dostupne su za preslušavanje na njihovom SoundCloud kanalu. A ulaz je dakako slobodan.
1: Sve u 16.
0: U institutu List na glasoviru će zasvirati dobroznani klavijaturist i glazbenik Zoran Imširović. Radi se o Kristoforiumu, preciznije 11. sezoni ciklusa koncerata na povijesnim klavirima. Koncert započinje u 19 sati, ulaz je također besplatan.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 21, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 57%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Sutra većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana prolazno umjeren razvoj oblaka i na širem području grada mala vjerojatnost za kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a dnevni maksimalac od 25 do 27.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Time smo došli do kraja jučerašnjeg 16-terca koji je uredio čitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz 100.5.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
5: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
3: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
2: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
4: So you better come up with one you can live with.
2: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
5: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
6: Radio koji nije za svakoga.

0: Djevojka koju je Robocoin dohvatio sa jednom od svojih 7 nogu.
1: Šta to radiš, Robokonju jedan?
0: Kefterovi junaci upalili su peglicu i zrake elektrosintersajzera počele su djelovati.

Stvarni svijet previše je užasan da bismo ga prihvatili. On nam govori da smo male, ustreptale životinjice u stanju propadanja koje će na posljedku umrijeti. Kultura sve to mijenja. Ona čini da se osjetimo bitnima, važnima za postojanje svemira, na neki način besmrtnima. Civilizirano društvo je nadobudno vjerovanje da znanost, umjetnost, novac i dobra koja stvara, čovjeka čine je vrednijim od ostalih životinja. Sve ovo i mnogo više ima Wikipedia.

Posljednje što su ljudi sami sebi u stanju priznati, to je da je njihov način života puka slučajnost. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi podcjenjuju i rugaju se bizarnim običajima drugih zemalja. To je obrana protiv spoznaje da bi njihov vlastiti način života mogao u osnovi biti proizvoljna konstrukcija kao i bilo koji drugi. Jedna kultura uvijek je potencijalna prijetnja drugoj, budući da je živi primjer da se život može junački odvijati prema sustavu vrijednosti potpuno stranom od vlastitog.

samopouzdanje nastaje iz doživljaja pravednosti ili osjećaja da smo u pravu. Ono je zasnovano na aktivnoj strasti. Ne možemo osjećati da smo u pravu koliko ne živimo junačku pobjedu nad zlom. A pravda je uglavnom uvijek ono što jesmo, a zlo ono što nismo.

potrazi da izbjegnemo zlo, odgovorni smo za nanošenje više zla u ovom svijetu nego što bi svi drugi živi organizmi ikad mogli zadovoljavajući svoju

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: And why on 100.5?
3: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
4: Još jedna.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen, bez istu tebe.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. TREBA.
8: Don't be afraid of me!

0: studenta na 100,5 MHz. A u narednim minutama informirat ćemo vas kako Trumpova administracija ubrzavanjem procesa klanja ide u smjeru stvaranja daljnje štete za okoliš, divlje životinje, dobrobiti životinja, sigurnost radnika, javno zdravlje itd. Također donosimo prilog o najnovijim Trumpovim nasrtajima na znanstvene institucije koje se bave klimom.
1: A potaknuti nedavnim tekstom Borisa Dežulovića pod nazivom Dobro jutro druže Supek, danas vam donosimo i odabrane dijelove Dubrovačko-filadelfijske deklaracije iz davne 1974. godine. Inače, danas je upravo 50 godina tog zasjedanja na kojem je donesena 2 godine kasnije, pa ćemo podsjetiti na njenu aktualnost i vizionarstvo nekadašnjih kolosa humanističke i znanstvene misli.
0: Da, malo se kada smo mi ono prije trnjanskih kresova spominjali Supeka i Topovsko i njegov govor 44. Ja mislim
1: daleko prije
0: 74. jedan od prvih antinuklearnih govora.
1: Prije nuklearne bombe zapravo.
0: Oko nuklearnog naoružanja i tako. Da, zapravo da. E, da magarce za utrku u srozavanju obrazovanja imamo i na domaćem terenu, pokazat ćemo primjerom jedne zagrebačke srednje škole na čijem mjestu ravnatelj koji se ne ferma sa zakonima i izgleda da ti zakoni ne odnose na njega. A prema potrebi mogu biti očigledno jako fleksibilni.
1: Rastezljivi. Ali prije svega naš redoviti obavezni disklemer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije, odnosno nas dvoje. Pa tužite nas, a ne fakultet, ako vam se nešto ne sviđa.
0: Dobro, šta im svima ne sviđa? Mi govorim istinu i samo istinu.
1: Pa upravo.
0: Ali to im se zapravo najviše može ne sviđati, što bi se reklo. Da. Ne, u zadnje vreme te više tuže ljude kad kažete istinu. O, koliko imamo takvih primjera ovdje kod nas. Ljudi su govorili istinu, čak izgubili sporove, a onda su sudovi pokazali da su govorili istinu. Pogotovo što se tiče razno raznih ratnih zločina i tako. Da. No dobro, nećemo se vraćati u takve stvari. S obzirom da imamo Trumpa i njegove vrlo ekstremističke klerikalne...
1: Imamo mi to sve tu, ne moramo se vraćati.
0: Klerikalne ideje, tamo su fakat koje kakvi vjerski fanatici došli na vlast. Za početak, za uvod, nešto prigodno tome.
2: Budite u strahu, budite u velikom strahu, jer žmar se skriva negdje u mraku. I vreba bebu svaku koja nije začeta u braku.
1: Jadne bebe.
0: Kad Trump navali, a ko zna, svašta će se još iz onih Epsteinovih spisa saznati.
1: Koje su iz braka, koje nisu.
0: No, ajmo mi, na vijesti imamo puno toga danas.
1: Kreni, Robi.
0: Ja, a kud ja, joj. Ma moramo ovo zamijeniti, ja hoću čitati ovo mišljenje i stavovi, a ne sad u zadnje vrijeme samo ti čitaš to. No dobro, ovako, na portalu Grist, neprofitnom mediju koji se bavi okolišnim problemima u SAD-u, pronašli smo zanimljivu vijest iz područja beskrupulozne daljnje eksploatacije ljudi, životinja, okoliša, koje se provodi od strane Trumpove administracije i njegovih ekstremno pohlepnih obožavatelja.
1: Podržavatelja.
0: Svi ti ljiga. Dobro, ljiga. Svi ti razno razni koji čiste čak i škole od djevojčica u Iranu u stotinama i tako to. No dobro. U veljači ove godine Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država najavilo je 2 predložene izmjene saveznih propisa koje reguliraju stopu proizvodnje u pogonima za preradu mesa. Ne misli se sad na ovu ratnu mašineriju. Predloženi amandmani povećali bi maksimalnu brzinu proizvodnih linija u klaonicama peradi sa sadašnjih 140 na 175 pilića u minuti, a kod purica s 55 na 60 u minuti. A za klaonicu svinja agencija predlaže da ograničenja brzine linija budu u potpunosti uklanjene. Ono, klanje bez granica. prenosi svoje neke,
1: ja bi možda,
0: da, druge vizije ratne.
1: Preporučila našim slušateljima da pogledaju film Mihaela Glaugera koji se zove Smrt radnika, mislim da je iz 2005. i gdje u jednom dijelu je baš prikazana jedna traka za klanje pilićana, ali na otvorenom u Nigeriji. I jasno je zašto to bio jedan od najmračnijih redatelja svih vremena. Njegove dokumentarce zaista vrijedi pogledati. Evo moja preporuka. Da.
0: E sad ovako, ministrica poljoprivrede Brooke Rollins prijedlog je izmjena javnosti je servirala kao smanjenje troškova proizvodnje i stvaranje veće stabilnosti u prehrambenom sustavu SAD-a, što će pomoći da namirnice postanu pristupačnije. To me fascinira. Kad god se neka štetna tehnologija gura, uvijek će biti pristupačnije, jeftinije, bolje. Nevjerojatno, ono, živjet ćemo pa u utopiji samo tako.
1: Pa neće reći, joj, do toga će vam biti gore, bit će vam skuplje i više ćemo zagađivati, mislim.
0: Mislim, to tako obično završi, ja. Ali nevjerojatno kako se ljudi svaki put navuku na istu priču, istu argumentaciju, a nikad napravo nekakvog bitnog tu napretka prema kvaliteti života nije bilo.
1: A ovi predlozi su u skladu s drugim politikama Trumpove administracije koje potiču veću potrošnju mesa među Amerikancima, poput revidirane prehrambene piramide s naglaskom na unos više proteina. Naravno, kako to redovito biva, s trampističkim, redukcionističkim, kratkoročno profitnim shvaćanjem svijeta, realnost je sasvim drugačija. Navedene prijedloge izmjena, sindikati, zagovornici zaštite okoliša i ekonomisti koji nisu skloni Trumpovim halucinacijama, jasno opisuju kao vrlo lošu ideju zbog stvaranja dodatne štete za okoliš, sigurnost radnika, javno zdravlje, a time i gospodarske štete.
3: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
0: Eto, a taman je htio pokrenuti poslove još brže, efikasnije, ljepše, nikad bolje. Znaš kako on to priča?
1: Da.
0: Evo ovako. Tijekom travnja ove godine istekao je rok za davanje komentara na navedene prijedloge izmjena tih propisa. Pristiglo je nekoliko desetaka tisuća komentara, pa je američki US Department of Agriculture trebati dosta vremena za njihov pregled. Pa to je skoro ko na Bandićev izmjene GUP-a.
1: Pa da, što ću reći, stvarno su
0: cijela Amerika, jedna, dva, nekoliko desetaka tisuća, pa
1: a
0: mislim...
1: Za Bandića mislim da je bilo 28 tisuća, pa, tako da to, su bez izmjenjaci.
0: Stvarno mislim, i sad misle nešto tu na dobro, dajte. Sindikat prehrambenih i trgovačkih radnika, koji zastupa radnike u lancu opskrbe hranom, procjenjuje da se više od 22.000 komentara protivi pravilniku o peradi, te da se više od 20.000 komentara protivi pravilniku o svinjetini. A dobro, možda je ukupica, možda ipak više.
1: Ajde, malo više.
0: Malo su ipak prešli. A sad je sindikat je 2021. godine već uspješno tužio i spriječio Department of Agriculture da uvede sličnu promjenu u brzinu pogona na zaklonice svinja i tada upozoravao da će povećanje brzine pogona u preradi mesa dovesti do više ozljeda radnika. To je da dodatni komadi, ono, ide u preradu.
1: Ide brže,
0: a šta da, sad, da, nekom odreže ruku, ode, šta, hrenovka, svim tam, više manje. Iako su neki dijelovi linije automatizirani, i dalje se dio poslova obavlja ručno i uz izloženost raznim vremenskim uvjetima.
1: Radnici na liniji za obradu rukuju noževima i često rade jedan do drugoga. Poslovi se svode na izvršavanje ponavljajućih pokreta satima, praveći iste rezove iznova i iznova kako bi obradili stotine ili tisuće ptica i svinja. Ova radna snaga već je izložena riziku od razvoja sindroma karpalnog tunela te posjekotina i amputacija. Istraživanja su pokazala da se stopa ozljeda povećava kada se povećava brzina proizvodne linije, što je naravno samo po sebi razumljivo.
0: Ali profit raste isto tako.
1: Koja ručica da, više manje, prstić više manje.
0: Šta, pa nije to bitno za te ljude, šta? Neće bar moći kopati nos dok rade.
1: Joj, Robi.
0: Da, Ako se to mora u takvom turbokapitalizmu koji je osjetljiv na ljude, radnike, na okoliš i na sve ostalo. Uostalom, to me jako podsjetilo na jedan davni film od Charlie Chaplina.
1: Koji se zove Moderna vremena. Da.
0: Kako je čovjek bio vizionar u to vrijeme.
1: Imamo
0: već.
1: Imamo tu i plakat.
0: A imamo negdje. A, bome, stvarno, meni stoji za monitora pa ga ne vidim. Je, odličan film, stvarno vizionarski s onim brzim trakama i šarapljenjem, tako. Pa kad šef kaže ubrzaj, malo se ubrza, pa divljaš, pa upadneš u mašinu unutra, doslovno. I tako tako.
1: Doslovno je figura.
0: Ko filmu, nije gledao taj legendarni film, njega svakako pogleda, potraži. Vrlo je suvremen zapravo. Da smo dobili još dodatne nadogradnje u šteti za radnike i okoliš. No dobro, naravno, US Department of Agriculture osporava ovak otkrića iz studije. U svojoj predloženoj uredbi o klaonici peradi navodi da je studija koja je financirala Agencija za inspekciju i sigurnost hrane, Food Safety and Inspection Service, jako lijepo ime, utvrdila kako povećana brzina proizvodnje linija tijekom segmenta ekvisceracije, gdje se iz mrtvih životinja uklanjaju unutarnji organi, nije povezana s većim rizikom mišićno-koštanih poremećaja. Eto, uvijek ta studija, nezavisna studija, uvijek pokaže da to nema nikakve štete. Ma nikakve, ni za ljude, ni za okoliš. Možeš ti raditi tri put brže, isto, nećeš imati nikakvih pojava. Sve to, da pače, bit ćeš razbigibaniji i ono.
1: Sigurno, da.
0: Možda će pokazati da je to dobro za radnike.
1: Slušavit ćeš,
0: nećeš moći pišat. Pa to je i ono, opet me Chaplin podsjeća na to. Kad malo pričaju, pa utekne malo prava traka brza. Ja, no dobro. Tako da ima tu, u takvim zanimljivim stvarima je vrlo zanimljivo. Posebno me veseli uvijek me takve studije koje opovrgavaju neko znanstveno druge studije koje im ne idu u korist, me podsjeti na nuklearce. Kad su njihove studije, da, kad za Černobil tvrde da je 31 osoba se može samo pripisati tome. Neposrednom utjecaju černobilske katastrofe, a ovo sve ostalo su naprosto ljudi bili neinformirani o štetnosti radijacije, pa eto, prepustili su se.
1: Letargi i...
0: Hedonističkom načinu života, ne letargi, hedonističkom načinu života, pili, pušili, promiskuitet.
1: Misleće da će umreti, onda ih je ubio alkohol.
0: Onda ih je ubio alkohol, da. Umjesto da im vjeruju kako alkohol radijacija ne škodi.
1: Alkohol sida od...
0: Da, kako ono štitnjače i sve ono što im je tamo u velikom postatku nastalo, da je to zapravo od, šta ja znam, što su bili promiskuitetni, recimo. Pa da, blizu grla, ko zna kakav vrst seksa su upražnjavali, sve to brzo studija nuklearaca i ovakvih mudraca lako poveže. No dobro.
4: Poslušnost katoličkoj crkvi garancija je da živite u istini.
0: Eto, slušat Trumpa, jer on je iznad pape. On će oživiti sve.
1: Novi. Da.
0: On bi oživio i neke bivše državnike iz Drugog svjetskog rata, da ih sad ne navodim.
1: Da.
0: Ako ne u doslovno, onda barem njihov duh, što i pokušava očigledno.
1: Pa, čak bi rekla da mu i uspijeva.
0: A nažalost da.
1: A vratimo se mi na ovu vijest. Dakle, predstavnik sindikata Mark Loricen, koji vodi odjel za preradu hrane, pakiranje i proizvodnju, to je komentirao riječima. Mogućnost ozljede ovih radnika je jednostavno nešto što ljudi ne mogu poreći. Iskreno govoreći, brzina proizvodnih linija i sada je prevelika. Također je naveo da kada je riječ o preradi mesa, rad na bržoj liniji nije dobar ni za okoliš.
0: Okoliš, to ćemo i vidjeti u kasnijim stvarima. Ovo studija od ovih mi podsjeća ko kad bi se napravila studija, pa ne, brza vožnja smanjuje rizik u prometu. Tako i ovo. Ako moraš brže raditi na traci, onda si koncentriraniji, manje su povrede. Nešto što i bez istraživanja možeš znati da će učestalost povreda biti veća. Eto. Da, o raznim tim štetnim utjecajima vezanih uz masovni uzgoj klaonice već smo govorili u prethodnim emisijama povodom nametanja projekta takvih pilićarskih megafarmi u Hrvatskoj. Iako smo tamo saznali da zapravo ovo što se kod nas gura je čak i veće ono što postoji u Americi. Mm-hmm. Možda sad Trump želi tamo ubrzati stvar, ne može tu imati veći štetni utjecaj. Mora imati on. America first.
1: Da.
0: Znaš, mora biti.
1: Uvodi nove standarde.
0: Da, a isti ti problemi ističu se i u komentarima upravo na te izmjene navedenih propisa u SAD-u.
1: Pogoni klaonica iznimno su veliki potrošači vode, već samo zbog potrebe za redovitim pranjem tih objekata kako bi se održali sanitarni uvjeti tijekom obrade životinja. Osim toga, takvi pogoni proizvode velike količine otpada u formi kontaminirane vode, krvi, crijeva, izmeta i životinskih lešina. Zagovornici radničkih prava i zaštite okoliša tvrde da će povećanje brzine proizvodne trake u klaonicama nužno povećati količinu potrošene vode i količinu otpada ispuštenog u lokalne ekosustave. Centar za biološku raznolikost u svojim komentarima također je naveo sljedeće. Povećanje brzine linije u klaonicama povećat će kapacitet klanja i dovesti do daljnje štete za okoliš, divlje životinje, dobrobit životinja, sigurnost radnika i javno zdravlje, uključujući sigurnost hrane.
0: U Americi je hrana fakat malo već neobična i tu je bilo zanimljivih dokumentaraca. Upravo oko tih farmi. Koliko već probleme imaju sa opskrbom vode na brojnim mjestima, preiscrpljuju podzemne izvore i sad, ajmo još, Trump kaže može jače, može
1: sutra,
0: brže.
1: Nema sutra.
0: Sutra ne postoji. On već ima dosta godina, boli ga i briga. Vjerojatno ga jedino takve stvari uzbuđuju da maltretira cijeli svijet. No, isto tako i odvjetnik organizacije Food and Water Watch, neprofitne organizacije za zaštitu okoliša, također navede da ako klaonice budu radile brže, farme za masovni uzgoj će odlučiti uzgajati više životinja. A te farme, odnosno pogoni za uzgoj životinja u zatvorenim prostorima, drugi su veliki izvor onečišćenja vode, općenito onečišćenja nitratima, a predstavljaju i izvor emisija stakleničkih plinova. Širom SAD-a takve farme su također povezane s višim razinama onečišćenja zraka. Ma nemoj. Ovo je dodatno pojačavanje već lošeg i zagađujućeg prehrambenog sustava, rekao je odvjetnik Danny Replodge. Tak nekak se valjda čita to.
1: Da, rekao bi.
0: Zanimljivo je što sam u tom tekstu isto našao kad se pričalo o tim štetnim utjecajima, onda se zapravo pozivalo na te klaonice i uzgajališta ta masovna koja su redovito smještena u nekim
1: sirotinskim dijelovima država,
0: posebno latinoameričkim zajednicama tamo, ne bi si to oni stavili negde blizu. Ja mislim da bi najbolje bilo da pri onom, kako se zove ono njegovo golfalište tamo, lagodi nešto.
1: Mislite,
0: možda bi moglo tamo biti recimo u blizini nešto takvo. I uzgoj i klaonica. No dobro.
1: Ali dodatno treba navesti da je potražnja za mesom u SAD-u već prilično visoka, pri čemu većina Amerikanaca unosi više od 1,5 puta veću količinu proteina od dnevne potrebe. Iz toga se vidi da politike Trumpove administracije koje potiču veću površinu mesa među potrošnju mesa među Amerikancima nemaju zdravstvenog smisla, nego se donose samo u cilju ostvarenja dodatnih profita najbogatijima.
0: Ja čuj, morat će sad za dodatne profite, morat će Amerikanci još više jest. I mršavi su očigledno. Spadaju u mršave
1: nacije. Ali iskreno,
0: nacije.
1: Mislim, da, jesu. Mislim,
0: ima tu razlika, naravno.
1: Ima tu velikih razlika, ali oni koji se najlošije hrane su zapravo najdeblji.
0: Je. Ali ko što vidimo, većina već sada unosi i previše proteina. A tu bi se dalo još pričati o utjecaju toga.
1: Kakvi su
0: kad
1: to
0: se unosi,
1: proteini?
0: Kad se unosi kalorije iz mesnih prerađevina, zapravo imate 10 puta veći otisak za istu kaloričnu vrijednost nego ako se hranite biljnim proizvodima, a pretjerano unošenje tih mesnih proizvoda, kad uzmemo isto i bioakumulaciju gdje vam se onda u tom mesu svašta nakuplja u većim koncentracijama, dobijete jedan divan koktel koje čega.
1: Bogat antibioticima i raznim aditivima.
0: Pa nije, nego se razno razne štetne stvari. Dobro, i toga možda. Da, tamo se svašta može, za razliku od europskog uzgoja, šibat unutra. No, dobro.
1: Puno je brojeva, da.
0: Puno, da. U hranu, dobro, u uzgoju tek. Ne, ovo mislim na ono što kad se hraniš, recimo, mesnom prerađevinom mese, slično je kao i kod riba, što ideš više to po prehrambenoj piramidi, to i te razno razne toksične stvari ima, ta bioakumulacija je veća u njima. No, dobro. S takvim konstatacijama, ne ovim mojim, nego ovo što smo zadnje čitali, o dodatnim profitima najbogatijih, slaže se i Debbie Berkovic, stručnjakinja za sigurnost i zdravlje na radu sa sveučilišta Georgetown. No, to će Trump odmah ukinuti. Ona tvrdi da je povećanje brzine proizvodne linije u konačnici se stavlja profit iznad svega ostaloga. Nevjerojatno. Mislim da se problem brzine linije ne odnosi na prodaju više piletine ili svinjetine, već na mogućnost iskorištavanja radnika i natjeravanja da rade još napornije i brže. Tako tvrtke štede novac, rekla je Berković, a u slučajevima poput ovog, Berković tvrdi da se prema radnicima i okolišu postupa kao prema potrošnom materijalu.
1: Gle čuda.
0: Gle čuda, ne bi rekao čovjek pod Trumpovom administracijom da ima neki osjećaj za budućnost dužu od 5 godina, koliko će ga još mozak možda služiti.
1: Ja bih rekla.
0: Ma dobro, da,
1: je
0: istina je. On ujutro se ustane, pa već navečer ima neku drugu ideju i slično.
1: Ja sam prestala pratiti, jer ono jednostavno to nema smisla.
0: Ali kako bi Trump rekao, to što se predlaže od strane njegove administracije.
5: To treba. T-R-E-B-A.
0: To treba, nema tu šale male.
1: Danas griješimo dosta i ja i ti, ali dobro.
0: Suha su mi usta nekak nakon svega ovo.
1: A dodatnu ilustraciju nasrtaja Trumpove administracije na okoliš, koji je temelj za naše preživljavanje kao vrste, pronašli smo u tekstu Ivane Perić pod nazivom Bitka za znanost. Ovdje ćemo prenijeti samo osnovnu ideju tog čovjeka čije vizije ne mogu nadmašiti ni cijele komune ljudi na najjačim halucinogenim drogama, a preporučamo da cjeloviti tekst, ponavljam, Bitka za znanost Ivane Perić, pročitate na portalu Novosti.
0: E, dobro. Dakle, administracija Donalda Trumpa, samoproglašenog veleuma s predivnom prozračnom frizurom, lani je najavila da će poduzeti korake za raspuštanje Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja. U Boulderu, u saveznoj državi Colorado, tvrdeći da centar promiče, zamislite, klimatski alarmizam.
1: A znanstvenici tvrde da je Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja ključni globalni resurs čiji modeli podupiru veliki dio moderne atmosferske znanosti i u njemu se akumulira na desetljeća institucionalnog znanja koja se sada mogu izgubiti, a oporavak bi mogao potrajati godinama.
0: Da, Trump se baš obrušio na koje kakve stvari i koje kakve istraživanja. Doduše, Europa i drugi dijelovi svijeta profitiraju, jer je već primijećena migracija američkih vrhunskih znanstvenika u druge zemlje. Od tog će profitirati barem dijelovnice Europa, a vjerojatno i Kina. Jer će pokupiti kremu od tamo. Eda, nasrtaj na taj Nacionalni centar za atmosferska istraživanja krenuo je prošlog prosinca, kad je proračunski ured Bijele kuće, jel tu još bio ovaj Musk unutra, možda, ne znam, naredio Nacionalnoj zakladi za znanost, koja najvećim dijelom financira taj centar, i naredio da započne restrukturiranje centra, kako bi se njihova misija bolje uskladila s prioritetima administracije. Sa Trumpovim razmišljanjima.
1: Ali srećom, zamisli ostarijelog lašca nisu prošli bez otpora, pa je Sveučilišna korporacija za atmosferska istraživanja, koja upravlja Nacionalnim centrom za atmosferska istraživanja, a riječ je o organizaciji koja obuhvaća oko 130 sveučilišta, u ožujku ove godine u svrhu očuvanja centra tužila američku vladu zbog predavanja dijelova centra na upravljanje novim javnim i privatnim institucijama. Naravno, sve je to tek početak borbe za očuvanje ove institucije bez koje bi i svakodnevne prognoze vremena bile znatno otežene, a o njenoj ulozi u razumijevanju klimatskih promjena i ublažavanju njenih posljedica da i ne govorimo. Preustrojem centra u skladu s Trumpovim shvaćanjem svijeta i znanosti, znanstvenici širom svijeta koji koriste njihove podatke mogli bi biti jako hendikepirani u svom radu.
6: To je zapravo i cilj.
4: To je duh koji nema veze sa katoličkom crkvom, koji nema veze sa jedinstvom crkve. Nema tamo Boga onda, nego ljudska filozofija i znanost, ali ne Bog.
0: Eto, taj centar treba što prije.
1: Zauzdati.
0: Tamo samo ljudska filozofija i znanost. Bez veze. Totalno bez veze. Da. Zanimljivo je da zapravo se polako primjećuje da te razno razne katastrofe i uslijed raznih ekstremnih vremenskih prilika vrlo često predstavljaju i priliku za bogaćenje nekim drugima.
1: Naravno, doktrina šoka, odavno je prepoznato i opisano.
0: Tako da ovako, sporadične katastrofice, simo tamo malo ovo, malo ono.
1: Ja vjerujem
0: ono,
1: da postoje spremni
0: digne
1: planovi.
0: Se para,
1: da.
0: Digne se para zanimljiva na tome. Onda malo subvencije od države se pokupe, pa malo isisaš još od onih građana koji još nisu potpuno osiromašili.
1: Pa malo restrikcije i razne političke, da, društvene svakojake, jer kao neće ljudi primijetiti dok su zaokupljeni preživljavanjem i tako dalje. Da.
0: Evo, imamo zato srećom Kopernikus koji postaje sve relevantnije što se tiče klime, to je Europska agencija, i sa njih često isto prenosimo koje kakve zanimljive podatke. Ko zna koliko će tu znanstvenika isto preći kad ovaj, nadajmo se da ipak neće uspjeti razoriti njihov centar za atmosferske istraživanja.
1: U prošloj emisiji smo imali da jednu vijest, jer je Kopernikus zapravo objavio novu jednu aplikaciju u kojoj možete vidjeti kakva je bila prognoza za bilo koje mjesto, bilo kojeg dana od 1940-ih, ne znam točno koje, pa na ovamo. Ja sam normalno odmah išla gledati svoje rođendane.
0: I je li bila tuča, je li bilo nevrijeme, kataklizma
1: neka? Bilo je predivno, bilo je predivno. Mislim, naravno, potpuno primjereno tom trenutku.
0: Da, tako ljudi mogu i sami pogledati kako je vrijeme i klima bila prije 10, 20 i više godina, i 50, između, 60, da.
1: Između ostalog, tamo su navedeni i vrlo važni klimatski događaji, tako da i njih možete tamo pratiti. Poput uragana Katrina, velikih vrućina u Europi, tako dalje.
0: Često kad pričam o tim klimatskim promjenama i svemu, onda volim upravo pokazati neke projekcije koje su znanstvenici imali u prošlosti, a kako se to odigralo do danas. I zapravo možemo reći da su znanstvenici griješili, jer su njihove procjene bile pre skromne, za razliku od napada Trumpa da su klimatski alarmisti. Zapravo se pokazalo
1: da su bili
0: vrlo rezervirani u tim procjenama, dapače.
1: Da.
0: Za dosta toga, tipa porast razine mora, površine pod ledom i to, kad sam gledao te raspone njihovih procjena, zapravo stvarno mjerenje je pokazalo u narednim godinama da grebemo po najgorem onom rubu, najgore procjene, pa čak i prelazimo preko toga,
1: da,
0: lagano. No dobro, s Trumpom se besmisleno raspravljati, ali treba ukazivati na njegove gluposti. Ajmo mi jedan mali klazbeni brejkić, pa nastavljamo za koju minuticu. Ajde, kad smo već imali jingle, može Mile Kekin Orangutan.

0: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
1: Evo nas nazad, slušate Strah od slobode, radio studenta na 100,5 MHz radija koji nije za svakoga. A s vama su Suzi i Rovi. I dalje.
2: I dalje, i dalje. Još ćemo vas malo gnjaviti, maltretirati sa istinama. A evo, ja se osobito veselim ovom tekstu koji je zaista poseban i prekrasan. I kao što smo rekli u najavi, potaknuti nedavnim tekstom Borisa Dežulovića pod nazivom Dobro jutro druže Supek, koji je objavljen na portalu N1, danas vam donosimo odabrane dijelove Dubrovačko-filadelfijske deklaracije. Davne 1974. sad sam dobro rekla, godine, Ivan Supek je u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, to vam je inače tamo gdje se Boras šeće u šlapama i japankama, okupio neke od vodećih svjetskih humanista i intelektualaca. Među njima su bili Linus Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju i mir, Aurelio Peccei, talijanski industrijalac i predsjednik Rimskog kluba, Philip Noel Baker, dobitnik Nobelove nagrade za mir i drugi. Tom su prilikom utemeljili Međunarodnu ligu humanista i sastavili dokument poznat pod nazivom Dubrovačka izjava. Dvije godine kasnije Dubrovačka izjava predstavljena je na Kongresu svjetskog jedinstva održanom od 21. do 24. svibnja 1976. godine u Filadelfiji. Dakle, početak Kongresa svjetskog jedinstva bio je na današnji dan prije točno 50 godina.
1: Je, kad se sjetim, kad se je spomenula našeg bajnog rektora iz novih vremena, pa kad se nekad sjetiš da je rektor isto tako bio i Ivan Supek, upravo taj div kolos humanističke misli, fizičar svjetskog renomea, prijateljevao, promišljao budućnost svijeta s brojnim vrhunskim intelektualcima svoga doba i dobitnicima Nobelove nagrade. A, evo, nedavno smo imali na rektorskom mjestu zasjeo neko poput Damira Borasa. To je ono knjiga o kojoj smo pisali, copy-paste i to. Kojem je bilo sasvim normalno da pomoćnica ministra znanosti, recimo i obrazovanja i sporta, bude osoba bez završene srednje škole ili je pak davao izjave poput ugovor sa Svetom Stolicom da je snagu sveučilištu u Zagrebu jer je taj ugovor iznad Ustava Republike Hrvatske. Takve duboke misli je teško opće, ne znam kako, mislim da mi to ni ne razumijemo kolika je dubina tih misli. I koje što je on znao izjaviti? Evo, naći ću još nešto, imam mi tu svašta.
3: Vratio se curi sa 35-40 godina, neudane bez djeca.
1: Eto, to što ti...
2: Stavite tog lika u kontekst sa ovim...
1: Nekad smo imali Supeka kao rektora.
2: Sa ovim što ćemo čitati u nastavku.
1: Da, što je Supek radio sa vrhunskim humanistima i znanstvenicima ondašnjeg doba. Pa ajmo. Kongres na kojem su sudjelovali predstavnici iz 11 zemalja, a kojim je predsjedavao Supek, usvojio je revidiranu i dopunjenu Dubrovačko-filadelfijsku izjavu, odnosno Dubrovačko-filadelfijsku deklaraciju, koja je postala i ostala najobuhvatnijim i najdosljednijim mirovnim apelom. Deklaracija je napisana u duhu humanističkih načela kojima bi se valjalo povoditi u provođenju globalnih, gospodarskih i socijalnih reformi polazeći od općeg i potpunog razoružanja. Dubrovačko-filadelfijsku deklaraciju, čije odabrane dijelove danas donosimo, preveo je na hrvatski jezik i objavio dr. Boris Kožnjak, dr. znanosti Boris Kožnjak, filozof znanosti na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
2: A sad polako idemo na sam tekst deklaracije. Dakle, kaže ovako. Čovječanstvu prijeti potpuno uništenje nuklearnim ratom i sve veća opasnost od ekonomskog sloma izazvanog utrkom u naoružanju. Za milijune ljudi osnovne potrebe za hranom, odjećom, skloništem, zdravljem, slobodom, ljudskim pravima i obrazovanjem nisu zadovoljene, te se potrebe dodatno pogoršavaju nastavkom populacijske eksplozije.
1: Sjetit ćemo, to je pisano 1974. godine, a doneseno 76. u svojoj konačnoj formi. Da. Glavni uzrok siromaštva u velikom dijelu svijeta upravo je utrka u naoružanju. Stalna kupovina oružja izaziva nestabilnost i inflaciju u državnim proračunima. Svaka sličnost, da. Kako bogatih, tako i siromašnih zemalja. Ono što bi trebalo biti iskorišteno za dobrobit čovječanstva koristi se za njegovu moguću propast, za vojne svrhe i rat.
2: Došli smo do kritičnog trenutka i stadija razvoja naše civilizacije. Sam naš opstanak sada zahtjeva ukidanje rata i njegovu zamjenu sustavom svjetskog prava temeljenog na načelima pravde i morala. Sudjelovanje u utrci u naoružanju ili njeno podupiranje stoga je nespojivo s globalnom ljudskom savješću.
1: Evo, siromaštvo ide ruku pod ruku s glađu. Zastrašujuće siromaštvo u kojem živi polovica svjetske populacije, sad nešto manje, ali u brojevima je bi bilo zanimljivo usporediti. Usred obilja, gorka je stvarnost za one koji imaju osjećaj za moral. Siromaštvo onemogućuje mir, pravdu, ljudsku slobodu i samoostvarenje. Sve veći jaz između bogatih i siromašnih prijetnja je svjetskom miru.
2: Da, da, to puno puta spominjemo. Kad ponestane resursa, kreću ratovi
1: i
2: za hranu i vodu.
1: Umjesto solidarnosti.
2: Fizičko preživljavanje nije dovoljno. Društvo ima odgovornost zadovoljiti određene potrebe koje su ključne za kvalitetu života. Neophodno je da svakoj osobi budu zajamčeni sloboda, ljudska prava i smislen rad. Ovdje oni navode, malo su bili proširili zapravo ovaj dio koji sam sad pročitala i upravo su se referirali na ovakve ponavljajuće poslove o kojima smo govorili evo u prethodnim prilikama.
1: Lijepo se uklapa, da. Čovječanstvo ima samo jedan planet Zemlju. Milijuni ljudi i njihovi potomci riskiraju kolektivno uništenje zbog kršenja i masivnog narušavanja ekosustava i biosfere. Pogoršanje stanja okoliša narušava kvalitetu života posuda jer pogađa i zemlje u razvoju i razvijene zemlje. Sustavno iscrpljivanje resursa ograničenog planeta, osobito onih koji se ne mogu obnoviti, čisto je ludilo. Pohlepa i pretjerana potrošnja uskraćuju i sadašnje i buduće generacije za osnovne resurse. Moramo zaštititi okoliš radeći s prirodom i unutar njezinih granica.
2: Eto,
1: šta ima dalje? Ajmo.
2: O, ima dalje svašta. Trenutna svjetska struktura moći nalazi se u temelju prijetnje ratom, siromaštvom, kršenjem ljudskih prava i narušavanjem ekološke ravnoteže. Svijet je postao sve više međusobno ovisan znanstveno, kulturno i ekonomski. Problemi čovječanstva su međunarodni. Ipak, svijet još uvijek djeluje prema zastarjelom sustavu neovisnih suverenih država. To stvara sadašnju situaciju u kojoj su države neprestano u natjecanju za oružjem, ravnotežom plaćanja i oskudnim resursima.
1: Da pače, lome se još sitnije. Još se međusobno da svađa.
2: Sao dnevni boravak.
1: Ne moramo ići daleko, da. E da vidimo što dalje piše u deklaraciji. Kako bi osigurala pristup jeftinoj radnoj snazi, međunarodna struktura moći opire se razvoju samostalnosti i pravednoj raspodjeli dobara. Za svoje očuvanje koristi se i vojnim intervencijama. Kao rezultat toga, ta struktura moći postaje bogata, moćna i pretjerano razvijena, dok ostatak svijeta postaje siromašan, nemoćan i nerazvijen.
2: Tako se dublje i dublje podijeli se veće i veće razlike.
1: Nekima se trenutno prijeti potpunim zatiranjem.
2: Mnogima. Da. Međutim, nisu oni samo detektirali probleme, oni zapravo vjeruju da se potpisnici, dakle Dubrovačko-filadelfijske deklaracije, vjeruju da se neke stvari ipak mogu promijeniti, pa kažu
1: ovako. Ajmo dalje.
2: Vjerujemo da se ta struktura moći mora temeljito promijeniti ako želimo osigurati pravedni svijet. Želimo svijet u kojem nijedan dio ne obogaćuje sebe na račun drugoga.
1: Vjerujemo da je moguće da se čovječanstvo ujedini oko temeljnih načela ljudskih vrijednosti i univerzalnog morala kako bi se razvio pravedniji svijet koji svakom ljudskom biću jamči određena osnovna prava.
2: Vjerujemo da se humani društveni pothvati mogu osmisliti i provesti od strane ljudi koji su se oslobodili političkih suprotstavljenosti te osobne, nacionalne i korporativne sebičnosti i koji su postali suosjećajni, pravedni, puni poštovanja prema našem planetarnom okolišu.
1: Vjerujemo da stvaranjem zajedničke fronte zabrinutih građana svijeta možemo učinkovito razviti istinski humane obrasce života, koji neće iskorištavati ljude ni prirodu.
2: Moguće je organizirati svjetsku zajednicu na principima slobode, međusobnog poštovanja i pravde pred zakonom.
1: I moramo sada djelovati na temelju ovog uvjerenja. Pozivamo sve vlade, organizacije i ljude diljem svijeta da poduzmu akciju kako bi preživjeli, postigli mir i omogućili svim ljudima da se ostvaruju kao ljudska bića. To je dio tek iz deklaracije, ali svaki dio kad smo čitali toliko je aktualan danas da je to nešto nevjerojatno, zapravo možda čak i aktualniji nego tada.
2: Da, neke stvari su i naprosto anticipirane. I,
1: da, da, već mislim, davno, davno.
2: Nije sada toliko aktualno ta utrka osobito nuklearnom naoružanju koja je bila u vrijeme kada je deklaracija nastajala i koja je tada bila zaista ono velika prijetnja uopće opstojnosti života na zemlji i uništenja potpunog čovječanstva. Mislim, to je ista stvar na koju je...
1: Prijetnja postoji sada.
2: Da, prijetnja postoji, pogotovo kad znamo ko ima dugmiće u svojim rukama.
1: Da.
2: Ali evo, za istaknuti je isto tako da je upravo u Topuskom 1944. koji smo spomenuli prije svih drugih, Supek je zapravo rekao da nuklearna tehnika, tehnologija da ima moć uništiti cjelokupno svjetsko stanovništvo, odnosno sve ljude
1: da,
2: na svijetu.
1: To su ti napredni ljudi koji imaju stvarno nekakvu moć predviđanja i vizionarstva za razliku od ovog kojeg smo imali kao temu na početku emisije.
2: Uz istovremeno duboko moralnu osobnost i nesebičnost i plemenitost. Eto, zaista je jedan poseban čovjek. Mislim da ćemo se možda morati malo češće
1: osvrtati na njegove misli.
2: Da i pozivati na njih.
1: Da, a upravo to. Ako se osvrnemo na današnje stanje u svijetu, brojne razorne ratove, klimatske promjene, zagađenja, migracije, političku polarizaciju sve veću, vidimo da je zapravo Dubrovačko-filadelfijska deklaracija itekako aktualna i danas, 50 godina nakon njezinog nastanka.
2: Nego mi se danas nismo dotakli jedne teme koje smo najavili, a tiče se škole. Pa imaš li ti tu nešto novo možda? Te jedne zagrebačke srednje škole čiji se ravnatelj ne drži zakona.
1: Da, smo se jedan put dotaknuli, a uvijek to nekako u cajtnotu na kraju donesemo. Pa nije ništa posebno. Evo, po zakonu bi škola trebala djelovati i imati početkom školske godine izglasan godišnji plan i program kako bi mogla nastava teći kako treba, da bi se mogli nekakvi kadrovski stvari rješavati, planirati i kako bi se rad škole mogao planirati. Međutim, u toj školi godišnji plan i program nije prihvaćen. Recimo, bilo je to na sjednici još 7. listopada kad je to trebalo biti doneseno, a nije prihvaćen napravo zato što nije bio u skladu s pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi člankom 7. Ravnatelj to naravno nije htio ispraviti i korigirati, pa školski odbor to nije odobrio. Ali nikog to ne smeta što škola radi mimo zakona, bez odobrenog godišnjeg plana
2: i programa.
1: To ono da
2: neka
1: programa.
2: Ustanova ne donese svoj, recimo, financijski akte, plan.
1: Ali djeluješ po tome.
2: Ajde, da.
1: No dobro, kad smo već kod financijskog plana, isto tako ta škola, iako vrlo jasno, isto u zakonu piše da školski odbor donosi financijski plan. Kad si već spomenula, to tako. Trebao se donijeti financijski plan za 26. do 28. i to isto tako člankom 118 zakona, stavkom 2 zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je da taj financijski plan kao najvažniji financijski dokument škole donosi školski odbor. a na web stranicama te famozne škole, koja nosi ime po našem znanstveniku, odnosno Prva tehnička škola TESA, objavljen je financijski plan za to razdoblje, a da isti nije prethodno razmatran niti odobren od strane školskog odbora.
2: Aha, znači
1: predsjednik školskog odbora jednostavno to nije stavio uopće kao na dnevni red školskog odbora. Objavili su šta sa to.
2: Kao ono šta upravljačko tijelo briga šta će on planirati.
1: Šta upravljačko tijelo koje mora kontrolirati ravnatelja se ima uplitati u ravnateljeve poslove. Ja to stvarno ne razumijem.
2: Zamisli da neko ko upravlja, šta ja znam, nekim poduzećem, da mu neki poslovođa ne da svoj plan. Ajmo to tako reći.
1: Taj poslovođa bi vrlo brzo na burzi završio.
2: Pa meni se čini, možda ne samo na burzi, nego i...
1: Da, zakonom je definirano da zapravo školski odbor upravlja školom i nadzire ravnateljev rad, nadzire provođenje godišnjeg plana i programa, a nije ni donesen. Nemaš ništa kontrolirati.
2: Da, meni se čini po ovom nekakvom iskustvu koje sam imala do sada da su škole većinom neki mali feudići, sičušni, gdje ravnatelji, feudalci, čast izuzecima, ima zaista i dobrih škola i dobrih ravnatelja, da pače.
1: Ali pojedini, da, ne možemo generalizirati ovaj
2: sigurno,
1: primjer daleko sigurno, od toga.
2: Sigurno, ali da pojedinih feudalaca u toj skupini ima itekako. A i znamo da vrlo često na takve pozicije zapravo su ljudi postavljeni od strane politike i situacija nije uvijek ta da se odabrani zapravo bira po stručnosti.
1: To će nam biti posebna jedna tema, zanimljivost koja je zapravo problem generalni, ne samo u toj školi, ali o tom drugom prilikom. Da, evo ja sam kako sam član tog školskog odbora, a škola iznajmljuje prostor isto tako u jednu drugu školu privatnu, koja doduše izgleda ne posluje baš najbolje, a povlačila se po medijima nedavno jer nisu ni diplome nešto uspjeli izdavati. Tražio sam da ravnatelj dostavi one izvještaje koje moraju po ugovoru, ta škola mora dostavljati, koliko je koristila pojedine prostore. I šta misliš, da li mi je to ravnatelj kao upravljačkom tijelu poslao?
2: Ne, sigurno rekao što tebe briga koliko se oni
1: nije ništa rekao, ignorirao je. Onda ga podsjetiš, pa evo niste mi poslali, onda on kaže, evo, pa ne, školski odbor saziva predsjednik školskog odbora. Ono. Aha, ja sam tražio od vas dokument,
2: vicevi,
1: da, engleski vicevi otprilike. A naravno, predsjednika školskog odbora isto tako upozorila i voditeljica računovodstva na razno razne probleme. Ja sam isto tako tražio da se sazove onda, da se stavi točka na dnevni red, međutim ništa. Da pače sa zadnje sjednice i sad novo sa sazvane, nestala je čak i točka razno, odnosno pitanje i prijedlozi, da slučajno ne bi se moglo nešto pitati
2: uvijek
1: tamo.
2: Možeš na prilikom usvajanja dnevnog reda uvijek se može zatražiti da se stavi točka razno. I
1: pa možeš samo, ima tamo još ljudi koji su iz škole izabrani od zapravo maltene ravnatelja, neće moći imati većinu. To je isto jedan od paradoksa. Školama su zapravo osnivači Grad Zagreb, ali
2: odnosno
1: nema većinu
2: lokalne samouprave,
1: da, ali nemaju većinu u upravljačkim tijelima. Tak, da.
2: Kao fol, da. I tri su, dakle, svaki školski odbor, bilo da se radi o osnovnim, bilo srednjim školama, ima 7 članova. No. 3 člana imenuje osnivač, odnosno jedinica lokalne samouprave, a 3 člana dolaze iz škole, a taj 7. član je zapravo predstavnik roditelja.
1: Da, kojeg vrlo često...
2: Isto bira politika.
1: Pa iz škole.
2: Da. Evo, ja da se stavim u poziciju roditelja koji sjedi u školskom odboru, a dijete mi ide u školu i na milost je.
1: Da, to je ekipi tamo.
2: To je ekipi, ne znam baš da bi se junačila kad je tako nešto u pitanju, ali da, dobro.
1: Ja imam donekle sreću, barem s tim predstavnikom, ali predstavnicom zapravo. Ajmo još jednu stvar spomenuti. Recimo, propisano je da svaka škola mora imati povjerenstvo za kvalitetu.
2: Ali srednja, je li tako?
1: Da, srednja škola. Koje mora davati jednom godišnje, mislim u 9. mjesecu, negdje izvješće. Povjerenstvo za kvalitetu škole Tesla imenovano je još davno 27. 5.5.2020. i isteklo je negdje 2023. U međuvremenu je trebalo nekoliko izvješća poslati u taj ASO, Agenciji za strukovno obrazovanje. Međutim, ne znam kako su ta izvješća stizala. Isto su trebala biti na školskom odboru prije nego što se pošalju, ali naravno nikad nisu bila. Morao sam jedno 2 godine inzistirati da se konačno imenuje to povjerenstvo i sad je ajde prije jedno mjesec dana konačno imenovano, pa će možda iduće godine biti ćemo možda izvještaj. Stvarno imati koji izvještaj. I nevjerojatno mi je da na to niko ne reagira. Imaš sve propisano. Imaš propisano da to recimo za rad tog povjerenstva odgovoran je ravnatelj ustanove za strukovno obrazovanje. Tako piše u propisima.
2: A kako?
1: A on je odgovoran, ali nema povjerenstva. Ali nije bio ni sposoban ni povjerenstvo imenovati.
2: Da je neodgovoran.
1: Ali isto tako piše da konačno izvješće treba odobriti na razini upravnog tijela ustanove. Nije bilo odobreno. Prije jedno mjesec ili dva, kad je zadnja sjednica bila sazvana, ne, zapravo to je prije bilo, prije jedno 3-4 mjeseca je bila sada, prije više sjednica, bila je podmetnuta kao točka izvješće povjerenstva za kvalitetu. On se malo začudio, rekao kako izvješće kad povjerenstva nema. Onda je rekao pa to je evo tim za samovrednovanje koji je dio, znači moraš imati tim za samovrednovanje koji onda povjerenstvu dalje jedan izvješće pa oni to skupe i šalju dalje. Nakon toga smo ustanovili da to ne možemo imati kao izvješće, međutim i dalje to svuda stoji kao da je to izvješće povjerenstva. Kad smo na idućoj sjednici glasali o zaključcima, ako smo dobro zaključili smo da povjerenstva nema, da to ne može biti izvješće povjerenstva i glasali smo o tome, a opet ste stavili na web stranicu da je bilo izvješće povjerenstva za kvalitetu. Možeš misliti da je ispravljeno.
2: Izvješće koje kaže samo sam se napisalo.
1: Samo sam se napisalo. Tako da evo, to su vam sve zanimljivosti u školi, obrazovanju.
2: Mene silno zanima, isto tako po zakonu se vlastita sredstva škole moraju trošiti na točno određeni način i postoji obaveza da škola mora davati tromjesečna izvješća o utrošku vlastitih sredstava. Jeste ikad možda vidio u svojoj dugoj karijeri člana školskog odbora?
1: Tromjesečna izvješća je ne, ali to mislim da čak i nemaju obavezu
2: imaju
1: davati,
2: zakonu,
1: ali, imaju ono svaki šest mjeseci, polugodišnje i godišnje trebaju davati.
2: Ali da.
1: A to isto bude koje kako. Onda kad pitaš, postom kod mene je utvrđeno da su potrošili 90% više nego što su uprihodili. I opet nikom ništa.
2: Podsjetimo, zakon kaže ne smiješ potrošiti vlastitih sredstava ni centar.
1: To više, da.
2: No dobro,
1: to su ipak hrvatski zakoni, nije bitno.
2: Elastični i fleksibilni.
1: Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijeti.
2: Ajmo mi još na naše najave. Malo smo opet.
1: Opet smo to otegnuli.

0: sve preporuke policijske uprave. Posjetitelji se također pozivaju da se suzdrže od nošenja obilježja, znakova i simbola koje bi mogli izazvati negativne reakcije ili biti protivni zakonima Republike Hrvatske. Cilj manifestacije je da svi posjetitelji, bez obzira na različita uvjerenja, provedu dan u pozitivnom ozračju uz glazbu, druženje i kulturni program.
1: Idem ja!
2: Ne ti ne!
1: Idem ja!
2: Ne ti ne!
1: Idem ja!
2: Ne ti ne!
1: A zašto ne?
2: Zato jer ne!
3: A i etno selo je vrlo zanimljivo. I iduće, one koje neće stići do Kumrovca pozivamo u Hrvatski prirodoslovni muzej na obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti. Bioraznolikost nije samo još jedan pojam iz biologije, ona predstavlja bogatstvo života na zemlji i temelje zdravih ekosustava, hrane, vode i kvalitete života svih nas. No što zapravo znači bioraznolikost? Zašto je toliko važna i na koje se sve načine ljudi se svakodnevno ugrožavaju, ali i štite, saznajte o posebnom programu posvećenom prirodi i očuvanju životnog svijeta. U muzeju su pripremili dva besplatna tematska vodstva zoološkim i botaničkim postavom od 14 i 17 sati, te od 18 sati predavanje pod nazivom Kako završiti na listi 100 najgorih invazivnih vrsta. Invazivne strane vrste danas predstavljaju jednu od najvećih prijetnji bioraznolikosti u svijetu. Saznajte kako nastaju ekološki problemi koje uzrokuju i zašto su neke vrste završile na popisu najopasnijih invazivnih organizama na planetu. Za vodstvo i predavanje obavezne su prijave, a sve detalje potražite na stranicama Prirodoslovnog muzeja.
1: Ajmo!
3: Ja znam jednu invazivnu vrstu jako, ali nećemo ju sada spominjati.
0: Eto, ovim smo iscrpili naš sinopsis i trebamo
3: opet
0: se brzo
3: odjaviti. S vama su bili Suzi i Robi, slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 megahercova. Slušali ste radio koji nije za svakoga.
0: Slušajte,
3: nastavite slušati
0: i
3: radio i dobru glazbu koja slijedi iza nas.
0: I koja isto nije za
3: svakoga.
0: Slušamo se za tjedan dana.
3: Bok.
4: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
5: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
4: Dosta!

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Student. I dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vrijeme je stalo. S vama su Špoljar i Poško, opet ovoga četvrtka i opet ovoga četvrtka mi donosimo vam malo džeza. Tu se malo isprdamo da ćemo pretvoriti ovu emisiju u džez emisiju, ali vidjet ćemo, očekujte neke promjene jer previše džeza smo otkrili bez da ga ne bi podijelili s vama. Ali bez brige, Špoljar je odlučio da neće biti samo džeza, bit će i nešto hip-hopa. Tako da morat ćemo krenuti, čak smo i malo ranije danas krenuli s obzirom da imamo hrpu glazbe i hrpu stvari za ispričat vam, a da ne smetamo kasnijim terminima, onda smo odlučili ovako par minuta ranije. Ajmo mi odmah na prvi prilog, radi se o Henku Mobleyu. Hank Mobley rođen je u Eastmanu u Georgiji, ali je odrastao u Elizabethu u New Jerseyu blizu New Yorka. Opisivao je sebe kao osobu koja dolazi iz glazbene obitelji, te je često spominjao svog ujaka koji je svirao u jazz bandu. Kao dijete Mobley je svirao klavir. Sa nekih 16 godina, bolest ga je na nekoliko mjeseci zadržala u kući. Zbog toga njegova baka mu je kupila saksofon, tek toliko da mu ne bude dosadno, a on je pokušao upisati glazbenu školu u New Yorku koju godinu kasnije, ali nije bio primljen jer nije bio stanovnik tog grada, pa je sam učio teoriju i harmoniju iz knjiga koje mu je baka kupila, a istovremeno je naučio svirati tenor saksofon. S 19 godina počeo je svirati s lokalnim bendovima, a nekoliko mjeseci kasnije prvi put je surađivao s glazbenicima kao što su Dizzy Gillespie i Max Roach. Roach je upoznao Mobleya s njujorškom jazz scenom 51. godine, a tijekom sljedeće dvije godine Mobley je počeo skladati i snimati vlastite skladbe. U tom je razdoblju svirao s više rhythm and blues bendova, a 53. godine dva tjedna je nastupao s orkestrom Duke Ellingtona, dok se saksofonist Jimmy Hamilton oporavljao od stomatološkog zahvata. Kada je Charlie Parker čuo Mobleyevo sviranje, savjetovao je mladom glazbeniku da više crpi utjecaj iz blues glazbe. A u travnju 1953. godine Max Roach je angažirao mladog Henka Mobleya za sudjelovanje na albumu objavljenom pod nazivom The Max Roach Quartet featuring Hank Mobley. Kasnije se pojavio na još dvije Roachove session snimke zabilježene 1957. i 58. za MRC Records, a mi sa tog albuma slušamo Mobleyevu kompoziciju Mobilization.

0: Evo nas nazad, slušali smo stvar Mobilization s albuma Max Roach featuring Hank Mobley, a nedugo nakon suradnje sa Roachom, Mobley je počeo redovito raditi s još jednim bubnjarem i vođom sastava Artom Blakeyem. Oni Blakey sudjelovali su na jednoj od najranijih hard bop session snimki zajedno s pijanistom Horaceom Silverom, kontrabasistom Dougom Watkinsom i trubačem Kennyem Durhamom. Rezultati tih sessiona objavljeni su pod nazivom Horace Silver and the Jazz Messengers. U tom je razdoblju bend djelovao kao kolektiv, te je ponekad nastupao i snimao pod imenom Silvera ili Blakeya. Mobley je također bio član Jazz Messengersa tijekom snimanja live albuma At the Cafe Bohemia, a pojavio se i na studijskom albumu The Jazz Messengers za Columbia Records. Mobley je ritam sekciju Jazz Messengersa koristio kao prateći sastav za svoj debitantski album za Blue Note Records iz 1955. Hank Mobley Quartet. Kada se postava Jazz Messengersa sa Silverom, Watkinsom i Blakeyem raspala 1956. godine, Mobley je kratko nastavio suradnju sa Silverom te sudjelovao na albumima Blue, Six Pieces of Silver i Stylings of Silver. Nekoliko godina kasnije ponovno je kratko surađivao s Blakeyem, pridruživši se njegovu bendu koji se tada zvao Art Blakey and the Jazz Messengers i više nije bio kolektiv, a pridružio im se tijekom proljeća i ljeta 1959. godine. Također je angažirao Blakeya za sviranje na svoja dva solo albuma za Blue Note, snimljena 1960. godine. Mi u nastavku slušamo Mobleyevu stvar Spouting Crowd sa albuma Jazz Messengers at Cafe Bohemia Volume 2.
1: Ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note. Right here from Cafe Bohemia. We wish for you to come in and relax. Take off your shoes and have a ball. Sure. So as the message is being delivered, ladies and gentlemen, you may pat your feet and have a ball. Come on in, sit down and wail.

ostalima sudjelovali Lee Morgan, Donald Byrd, Art Farmer, Kenny Dorham, Jackie McLean, Pepper Adams, Milt Jackson, Bobby Timmons, Herbie Hancock, Paul Chambers i Philly Joe Jones, Mobleyeva bivša ritam sekcija iz Jazz Messengersa koju su činili Silver Watkins i Blakey, pratila ga je na albumima Hank Mobley and His All Stars i Hank Mobley Quintet. Godine 1958. Mobley je kao prateći glazbenik sudjelovao na albumu Maxa Roacha, The Max Roach 4 plays Charlie Parker, svirajući na tri skladbe. Na albumu su također sudjelovali Kenny Dorham, saksofonist George Coleman, te kontrabasisti George Morrow i Nelson Boyd, a cijeli se album sastojao od Parkerovih kompozicija. A u ožujku 59. Mobley se ponovno pridružio Jazz Messengersima. S tom postavom benda snimio je At the Jazz Corner of the World i studijski album koji je prvi put objavljen 2020. godine pod nazivom Just Coolin'. U istom razdoblju Mobley i Blakey zajedno su sudjelovali na sessionu Sonya Clarka koji je prvi put objavljen 1979. godine pod imenom My Conception. Mobley je nastupao s Jazz Messengersima tijekom Newport Jazz Festivala tog ljeta, ali ubrzo nakon toga napustio band, a zamijenio ga je Wayne Shorter. A tijekom 60-ih uglavnom je djelovao kao vođa sastava, te je nastavio snimati za Blue Note sve do 1970. Među najznačajnijim albumima iz tog razdoblja ističu se Soul Station iz 1960. koji se općenito smatra njegovim najboljim ostvarenjem, te Roll Call iz 1960. Na oba albuma Blake je svirao bubnjeve, a to su ujedno bila posljednja Mobleyeva snimanja s tim bubnjarem. Mi slušamo stvar Soul Station.

Evo nas nazad, slušajte emisiju Vrijeme je stalo, a stvar koju smo upravo slušali bila je Soul Station Henka Mobleya. Mobley je kratko bio član sastava Milesa Davisa 61. godine, a u razdoblju kada je Davis tražio tenor saksofonista koji bi zamijenio Coltrane-a, Mobley se tako može čuti na albumu Someday My Prince Will Come, na dvije skladbe uz Coltrane-a, kao i na koncertnim snimkama In Person, Live at Black Hawk i At Carnegie Hall. Časopis Jazz Times primijetio je da je Mobley u vrijeme suradnje s Davisom preoblikovao svoj zvuk, prelazeći sa nježnijeg tona na tvrđi i oštriji zvuk. Godine 61. Mobley je snimio dva vlastita albuma, Workout i Another Workout, iako Another Workout objavljen je tek 1985. godine. Oba albuma sadržavala su ritam sekciju koju su činili Wynton Kelly, Paul Chambers i Philly Joe Jones, svi članovi Davisovih bendova tijekom kasnih 50. godina. Producent Michael Cuscana nazvao je odgodu objavljivanja albuma Another Workout neshvatljivom i zapanjujućom, prema riječima pisca Boba Blumenthala. Na albumu Workout sudjelovali su također gitarist Grant Green, Wynton Kelly, Paul Chambers i Philly Joe Jones, dok je Another Workout imao istu postavu osim Grant Greena. Mobley je temeljito uvježbavao materijal prije svojih Blue Note snimanja tijekom 60. godina, obično dva puta tijekom tjedna koje je prethodio subotnjem studijskom sessionu, pri čemu je Blue Note plaćao probe i snimanja. Alfred Lion, koproducent diskografske kuće, često bi usmjeravao tempo benda ili kritizirao studijske take-ove sve dok ne bi bio zadovoljan rezultatom. A godine 1964. dok je služio zatvorsku kaznu zbog posjedovanja narkotika, Mobley je napisao skladbe koje su kasnije snimljene za album A Slice of the Top. Album je snimljen 1966. godine, ali je objavljen tek 79. Popularnost Mobleyevih albuma opala je sredinom 60. iako je tijekom tog razdoblja nastavio redovito snimati. Među kritički hvaljenim albumima iz sredine i kraja 60. ističu se A Caddy for Daddy, High Voltage i The Flip. Osim albuma Reach Out, također snimljenog krajem 60-ih, Mobley je izbjegavao progresivni jazz i električni zvuk koji je u to vrijeme postao popularan među jazz glazbenicima. Mobley je postao ovisan o heroinu krajem 50-ih, a 1958. bio je zatvoren. Tijekom 60-ih nastavio je voditi borbu s ovisnošću o drogama. A kao dugogodišnji pušač, Mobley je bio prisiljen povući se iz glazbe sredinom 70-ih zbog problema s plućima. U kasnim godinama imao je i problema s beskućništvom, te je teško održavao kontakt sa svojim kolegama glazbenicima. Održao je dva nastupa u klubu Angry Squire u New Yorku 22. i 23. studenog 85. te 11. siječnja 1986. u kvartetu sa Dukeom Jordanom i gostujućom pjevačicom Lodi Carr svega nekoliko mjeseci prije smrti. A preminuo je zbog upale pluća 30. svibnja 1986. godine u dobi od samo 55 godina, nakon što je također bolovao od raka pluća. A za kraj ovog priloga o životu Henka Mobleya i karijeri naravno, slušamo stvar Workout sa istoimenog albuma na kojem uz Mobleya sudjeluju Grant Green na gitari, Wynton Kelly na klaviru, Paul Chambers na basu i Philly Joe Jones na bubnjevima.

0: be called Cain.
1: I evo, slušali smo Kasima Rana, poznatijeg pod svojim MC imenom K. K je 1.5.2020. na Ironworks Records izbacio konceptualni album Descendants of Cain, o kojem ćemo danas malo pričati, ali prvo ajmo malo o njegovoj karijeri i povijesti. Dakle, mnogi smatraju taj njegov album najboljim radom, a to dokazuju hvalospjevi kritike, ali većina njegovih stvari je zapravo doživjela istu recepciju kritike. A nakon uvodne pjesme Every Now and Then pričamo o samom izvođaču. Inače, Ran rođen u Brooklynu u New Yorku 72. godine, a za sebe kaže da je počeo repati kad je imao 8 godina i prvi put čuo Slick Ricka. Kroz 90. se poluslužbeno, poluneslužbeno bavio repanjem, odnosno snimao je svoje rane pjesme u studiju te je bio član nekoliko kolektiva, međutim nisam uspio naći niti jednu pjesmu ili nastup koji su službeno objavljeni, barem ne pod njegovim imenom, tako da Ran završava javni fakultet u New Yorku i nekad krajem 90-ih postaje vatrogasac, potpuno odustajući od svoje reperske karijere. Dvije i osme K snima album Ironworks na svojem istoimenom labelu, na kojem je inače izašao i ovaj Descendants of Cain današnja tema, a album Ironworks je napravljen samo kako bi ga slušali prijatelji i obitelj, ali ga je čuo i zavolio član Wu-Tanga GZA. Gostovanjem na GZA-inom Pro Tools albumu te iste godine ponovno se lansirala Kaova glazbena karijera, gdje većinu pjesama producira samostalno, a na albumu imamo gostuju prijatelji reperi. Najviše je surađivao sa Rock Marcianom, a Rock Marci je također jedan dosta utjecajni i poznati njujorški underground MC i producent. Ova cijela priča me zapravo podsjeća na Billy'a Woodsa, kojeg smo također radili u vrijeme stalo prije par mjeseci. Dakle, obojica su iz New Yorka, na sceni su tamo od 80-ih i 90-ih, ali jako dugo nisu bili niti poznati, niti neke uspješne albume izdavali, nego su tek krajem 2000-ih obojica se probili, te su gotovo slučajno postali popularni u zadnjih 15 godina i danas se obojica smatraju predvodnicima underground hip-hopa. Nakon 7 studijskih albuma, K je nažalost preminuo krajem 2024. sa samo 52 godine i nije službeno objavljen razlog njegove smrti. Iza sebe je ostavio bogatu glazbenu, ali i vatrogasnu karijeru. Kako kažu u Ameri, bio je first respondent za 9-11 i vodio je, odnosno bio je lider, ja mislim, nekakvog vatrogasnog doma u New Yorku. A vraćamo se malo na glazbu. Albumi su mu bili često konceptualni, tako je The Knight's Gambit iz 2013. bio posvećen šahu. Days with Dr. Ian Lowe je bio inspiriran knjigom i filmom The Manchurian Candidate. Honor Killed the Samurai je proučavao mitove i legende o samurajima, a današnja tema Descendants of Cain je naravno o Cainu, odnosno Kainu, iz priče o Kainu i Abelu iz knjige Postanka. Ajmo malo dalje poslušati ovaj album kronološki, koliko toliko, jel par pjesama smo morali izbaciti zbog vremena, pa ćemo pričati kasnije o stilu, produkciji i tekstovima. Idu nam pjesme Unto the Dust, Patron Saints, My Brother's Keeper i Land of Nod.
2: Of Cain, his possession.
3: We stand fast, never stand down. My tools fire, move quiet, but the plan sound. Born head first in that damn land, I want that damn crown. The boys in blue clothes got new holes, new submissions. I give the great youth straight truth, no euphemisms. Y'all played the dozens, my favorite cousins spent their youth in prisons. They names known, came home, now the house got two religions. Peace be with you, walaikum salam. Make sure that peace be with you, lace to your palm. I went here's linear, danger round every bend. On a path of power, one half a dollar was hated by many men. Street live, we die, we don't pass away. Take any task if you got cash to pay. On this earth, brave, known to earn. Birth to gravestone to earn. Descended from battered slaves, barricades only aggravators. Friends and foe dying, no line, grew a fight, gladiators. Whoever left sun soaking, it's unspoken, gotta see him. We don't do arrests to the death, rules of the Coliseum. For those concerned, I learned from jailbirds, not from no failed curbs. Over here the crack sales surge. I engine binging for years, black males purge. On progress and I digest bullets and hell words. On this earth, brave on the earth. Before Sammy's air shot plenty fares before I shot a gun. My heroes talk, take zero shorts, of course I'm not the one. Mommy preach peace, but in grief, I'm a papa's son. Marshal the land is never ran, man, even when the cops come. Problems, we at the bottom, that's where all the tops are slung. Hate the pull, but in beef, take no bull, only ox is brung. They bless me with 20 FD, pray I don't have a toxic lung. I'm from the 70s, men in Lees had us boxing young. I don't leverage hate, I educate, you better ask around. I'm tasking babes, passing grades, what you passing down? Street live, we die, we don't pass away. Take any task if you got cash to pay.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.
3: And now, live from London, the BBC presents Faces in Concert.

8, 7, 6, 5,

užasno grozne snove. Ja u svojim snovima nekako stalno trčim za nekim ljudima, mislim poznatim ljudima, i onda onako trčim. I kad napokon dođe do te osobe, to u stvari uopće nije ta osoba. To je onako totalno neka druga osoba. I onda mi je onako neugodno da se ispričavam. I onda opet vidim tu istu osobu onak malo dalje i opet trčim za njom, trčim. I opet nije ista osoba i tako cijelo vrijeme samo trčim.